0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Naam, imetimu saa 12 asubuhi nyumbani Afrika Mashariki, ni saa 11 alfajiri hapa Ulaya ya Kati. Karibu kwenye matangazo ya asubuhi yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Ukisomewa nami Muhammad Khalif, na tuanze na muhtasari wake. Iran inasema haina imani na Marekani kwenye swala la kufikia makubaliano ya amani kati yao. Ufaransa imeitisha hivi leo kikao cha baraza kuu la usalama la Umoja Mataifa kujadili uvamizi wa Israel dhidi ya Lebanon. Na wagonjwa wanne wa Ebola wamepoa na kuruhusiwa kurejea majumbani, ishara nyingine ya kuendelea kudhibitiwa kwa ugonjwa huo mashariki mwa Kongo. Habari kamili. Tehran. Mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran amesema kwamba Marekani haiwezi kuaminika na kwamba nchi yake haitakubaliana chochote kile na Washington ambacho hakihakikishi haki zake zote. Akizungumza kupitia ujumbe kwa njia ya video iliyorushwa televisheni ya taifa hapo jana, Muhammad Baghir Ghalibaf alisema timu yake itahakikisha masuala muhimu ya maslahi kwa watu wa Iran yanazingatiwa kabla ya kusaini mambo yote na Marekani. Kauli ya spika wa bunge la Iran ilitolewa masaa machache baada ya kuibuka kwa taarifa kwamba Rais Trump wa Marekani amerejesha pendekezo la mkataba wa amani kwa Iran wenye masharti na msimamo mkali zaidi ile ilivyokuwa mwanzo, hali ambayo inaashiria kina cha tofauti kubwa izopo kati ya pande hizo mbili. Utata wote uliomo kwenye pendekezo hilo huenda ukachelewesha ukomeshwa rasmi kwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran miezi mitatu iliyopita, na pia kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz ambao Tehran imeufunga kwa sababu za kiusalama tangu kuanza kwa vita hivyo, na hivyo sababisha kupanda bei ya mafuta kote ulimwenguni. New York. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatazamiwa kukutana kwenye kikao cha dharura kuzungumzia mashambulizi na uvamizi wa Israel unaoendelea nchini Lebanon. Kikao hicho cha leo kimeombwa kufanyika na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, ambaye hapo jana alisema kwamba hakuna kinachoweza kuhalalisha uvamizi unaoendelea sasa kusini mwa Lebanon, akitoa wito wa kukomeshwa kwa mapigano mara moja. Mapema hiyo jana, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa kuwa jeshi lake litazidi kuingia ndani kabisa ya Lebanon baada ya kufanikiwa kuitoa ngome ya kihistoria Beirut, akiita hatua hiyo kuwa ni mageuzi makubwa kwenye vita vyake dhidi ya kundi la Hezbollah. Tangu mapigano ya sasa kuanza mnamo Machi 2 kufuatia uamuzi wa Hezbollah kujiunga na vita vilivyoanzishwa na Israel na Marekani dhidi ya Iran, Lebanon imeshapoteza watu 3412 huku Israeli ikipoteza watu 25. Kherson. Mtoto mmoja ameuawa na wengine 11 wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya droni ya Ukraine kwenye mkoa wa kusini mwa nchi wa Kherson ambao uko mikononi mwa Urusi. Gavana Vladimir Saldo, ambaye amewekwa na Urusi, ameandika kupitia mtandao wa Telegram hivi leo kwamba mashambulizi yalifanyika kwenye mji wa Henisheski ulio kwenye pwani ya bahari ya Azov. Kwenyewe nchini Ukraine, watu 40,000 walikosa huduma ya umeme hapo jana baada ya mashambulizi ya Urusi katika mkoa wa Chernihiv ulio mpakani mwa nchi hizo mbili. Mazungumzo yaliokuwa kisimamiwa na Marekani kukomesha vita hivyo vilivyoanza kuvamizwa Urusi wa mwaka 2022 dhidi ya Ukraine yamekwama hadi sasa, huku Washington ikielekeza macho yake kwenye vita vyake na Israel dhidi ya Iran. Rais Zelensky wa Ukraine alisema hapo jana kwamba anataka kushinikiza kuendelea kwa mazungumzo hayo kabla majira ya baridi mwishoni mwa mwaka huu. Bonia. Wauguzi wanne waliokuwa watibiwa baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola wameruhusiwa kutoka hospitalini huko Bonia mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ishara nyingine kwamba ugonjwa huo sasa unaanza kudhibitiwa. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO lilisema kwenye taarifa yake ya jana kwamba wagonjwa wengine zaidi wanatazamiwa kupona, hasa pale ugunduzi na matibabu yanapoanza mapema, huku juhudi za kupambana nao zikiendelea. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mfanyakazi mmoja wa maabara aliyekuwa ameambukizwa alipona ugonjwa huo, na hivyo kufaidi aliyopona mpaka sasa kufikia 5. nje ya Afrika, wagonjwa wachache waendelea kutibiwa nchini Brazil na Italia baada ya kupata maambukizo yakitokea mataifa yaliyokumbwa na ugonjwa huo. Idadi ya watu waliokushambukizwa nchini Kongo imefikia 282 ambapo 42 wamepoteza maisha. WHO ilitangaza aina mpya ya kirusi cha Bundi Bugyo kuwa sababu ya mlipuko wa sasa wa Ebola ndani ya Kongo na Uganda, ambao kumetangazwa hali ya dharura ya kiafya lakini haijafikia bado kwa kiwango cha kuwa janga. Na hatimaye Nairobi. Polisi nchini Kenya imetangaza kuwatambua rasmi wanafunzi 7 kuwa washukiwa wakuu wa uchomaji moto bweni kwenye skuli moja ya Dakhalia wiki iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi hapo jana, wanafunzi hao 7 ambao hawakutajwa majina wamegundulika baada ya kupatikana ushahidi wa picha za kamera ya usalama CCTV. Kwenye mkasa huo dhidi ya bweni la wasichana Jumatano iliyopita, wanafunzi 16 walipoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mwisho wa habari za ulimwengu iliyokujia kutoka
0: DW. Makala yetu leo. Katika moja ya mitaa ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, nakutana na wasichana ambao ni walemavu. Mwingine akiwa na kiti cha magurudumu, huku mwingine akionekana hana changamoto yoyote, lakini kusogea kwa karibu unagundua kuwa ni kiziwi kwa sababu anatumia kifaa maalum kinachomsaidia kusikia licha kwamba ana uwezo kuongea mwenyewe. Mabinti hawa wanawafundisha wenzao ambao pia ni walemavu. Kitendo hiki kinanipa shauku la kuwafuatilia zaidi, kujua ni kina nani na wanawafundisha nini wenzao ambao ni walemavu katika taifa hili ambalo, kama ilivyo kwa baadhi ya mataifa duniani, ukiwa na ulemavu ni sawa na kupoteza mwelekeo na dira katika maisha yako. Karibu katika makala yetu leo inayoliangazia kundi la wasichana lijulikanalo kwa jina la What Girls Want. Mimi ni Anwar Mkama. Karibu. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania ina jumla ya watu milioni 61. Miongoni mwa watu hao, asilimia 11.2 wana ulemavu. Idadi hiyo inaelezwa kuongezeka ukilinganisha na sensa iliyofanyika mwaka 2012. Kwa miaka nenda rudi, ulemavu hapa nchini Tanzania, kama ilivyo kwa baadhi ya nchi nyingine hususan za Afrika, unachukuliwa kimakosa kuwa ni mkosi au laana, tafsiri ambayo imekuwa ikiwaathiri kisaikolojia watu wenye ulemavu, huku wengine wakiamini kuwa hawawezi kabisa kufanikiwa katika maisha yao kama ilivyo kwa watu ambao hawana changamoto yoyote. Mtazamo huo unaonekana kuanza kubadilika kutokana na juhudi za watu mbalimbali, yakiwemo makundi ya watu wenye ulemavu, likiwemo kundi hili la What Girls Want, ikiwa na maana yale wanaoyataka wasichana. Nakutana na Agnes Kafubasi ambaye ni katibu wa kikundi hiki.
2: Tuliamua kuanzisha What Girls Want baada ya kuona changamoto walizozipitia msichana kwenye jamii, hasa changamoto ya kuachwa nyuma, kuto kushirikishwa kwenye meza za maamuzi na kuto kushirikishwa kwenye mahususi ambayo yanamhusu. Hivyo basi, What Girls Want ni jukwaa huru la kupaza sauti ya msichana aliyeachwa nyuma na kunyamazishwa kimya, hasa huyu msichana na mwanamke mwenye ulemavu. Mpaka sasa tumeshawasaidia na kuwafikia wanawake 20 kwenye kata ya Minazi Mirefu, kuwapa elimu ya ujasiriamali, uandishi wa miradi, lakini pia utafutaji wa masoko.
0: Mtazamo na fikra za viongozi wa kikundi hiki unakupa picha ya ujasiri na maono ya nia yao ya kuwataka kuwaona wasichana wenzao, hususan ni wale wenye ulemavu, wanasonga mbele kimaisha na kuacha kuwa tegemezi katika jamii na familia zao. Mboki Mlangala, mwenyekiti wa kikundi hiki cha What Girls Want, anasema kila jua linapochomoza, kazi yao kubwa ni kuwatafuta mabinti wenye ulemavu ambao wanakabiliwa na changamoto. Mboki anasema hilo sio jambo rahisi kutokana na wengi wa wasichana hao kukata tamaa kabisa ya maisha, huku wakiamini hawana nafasi ya kuwa wajasiriamali. Kwa sasa Mboki anasema kikundi chake kipo kazini kikisimamia mradi wa kuinua wasichana hao.
3: Kwa sasa tunatekeleza mradi wetu wa Women Ability ambao unafanyika katika wilaya ya Ilala. Kwa hiyo tunafanya wilaya moja katika mji wa Dar es Salaam. Tunafanya wilaya Ilala kwa sababu fundi yetu ni ndogo, kwa ikizi mahitaji ya kwenda mbali katika wilaya zingine. Kwa mradi wetu unatekelezwa katika wilaya moja ambayo ni wilaya Ilala. Ni kwa namna gani tunawafuatilia hawa wanawake wajasiriamali wenye ulemavu? Tunatumia njia ya kundi katika kata zao. Tunaongea na maafisa maendeleo na kupata mrejesho ni wapi walipofikia. Lakini pia mpaka sasa support tunayoipata kufikia kwenye mradi wetu, tulipata fund ya IDD ambao fund yetu inaisha mwaka 2026 mwezi wa 3. Kupitia serikali tunapokuwa tunaenda kuna zile kata za wale wamama wajasiriamali, tunapata msaada tunapokutana na wale maafisa maendeleo ambao wanakuwa wanatupa sisi, yani wanatupa kama utambulisho kwenye kata kwamba sisi ni white girls, white tunahitaji wanawake na mabinti wenye ulemavu wajasiriamali. Kwa hiyo serikali imeweza kutusaidia kwa namna moja au nyingine, japo kuwa bado tunaendelea kutekeleza mradi wetu.
0: Waswahili wanasema kuona ni kuamini. Nafunga safari hadi eneo la Kipawa, Ilala, Dar es Salaam. Hapa nakutana na Fatuma Saidi ambaye ana changamoto ya usikivu. Fatuma ni mmoja wa watu wenye ulemavu walionufaika na elimu inayotolewa na kikundi cha What Girls Want. Ananiambia kuwa haikuwa rahisi kukubali kupata mafunzo hayo, kwani alishajikatia tamaa kabisa.
4: Nimenufaika kupitia semina ambazo nilikuwa nahudhuria na kupitia mafunzo ambayo nimepata katika semina hizi, nimeweza kuvikabili changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa nazipitia. Kwanza kabisa kupitia mafunzo haya nimewezeshwa kujiamini, yani kujiamini kwangu kumeongezeka, sioni tena aibu kujitambulisha kuwa na changamoto ya usikivu hafifu. Tofauti na hapo kabla sijahudhuria haya mafunzo, nilikuwa naona aibu mtu akiniita wewe. Mbona huyu asikii vizuri? Mbona huyu yuko hivi? Yeye anajisikia vibaya sana. Lakini kupitia semina umenifanya mimi nijitambue kwamba hii ni hali ya kawaida, niko sawa na watu wengine.
0: Baada ya kupokea mafunzo ujasiriamali kutoka katika kundi hicho, sasa mtazamo wa Fatuma katika masuala kujiendeleza umebadilika kabisa na amekuwa mtu mpya mwenye fikra chanya za maendeleo.
4: Kupitia elimu ya biashara nilipata mafunzo ujasiriamali, elimu ya biashara, na hiyo imeniwezesha mimi kumtia hamasa zaidi ya kutaka kufungua biashara yangu. Sana sana napendelea nafanya biashara ya vyombo. Kwa hiyo biashara yangu nataka nifungue ya kwangu, sababu waga nategemea maduka ya watu. Lakini kupitia hayo mafunzo imeniwezesha mimi kujengea uwezo wa kujiamini kwamba hata mimi naweza nikawa mmiliki wa biashara fulani. Kwa hiyo nipo kwenye prosesi ya kuifanyia kazi wazo hilo. Vile vile nipo katika mchakato wa kutaka kuanzisha vikundi na walemavu wenzangu ili waweze kufaidika na mikopo ile ya 10%. Kuwa mlemavu hakunifanyi mimi kushindwa kufanya shughuli za kiuchumi wa kujizalishia kipato, bali tunatumia ulemavu wetu kama fursa ya kuweza kufanya sisi tusonge mbele, kutoa itikadi au mila potofu ambazo zipo katika jamii zetu kutuhusu sisi walemavu.
0: Agnes Kafubasi, katibu wa kikundi hiki, ananiambia kuwa kwa sasa malengo yao ni kuhakikisha wanafika vijijini, ambako huko ndipo kuna idadi kubwa ya wasichana wenye ulemavu waliokata tamaa kabisa ya maisha. Lakini changamoto inayowakabili ni rasilimali fedha na misaada mingine ya kuwafikisha huko.
2: Kiwango cha ruzuku ambacho sisi tunakidhi kukiomba na ukubwa wa uhitaji wa jamii ambao tunaofikia haviwiani. Uhitaji ni mkubwa mkubwa sana. Lakini pia vile vile wasichana na wanawake hawa ambao tunawafikia, wengi ni wale wasichana wa kwenye maisha ya hali ya chini kabisa. Wengi wao hawajaweza bado hata kumiliki simu janja, ambapo kadri ulimwengu unavyozidi kukua, biashara au elimu au ujasiriamali upo kidigitali zaidi. Hivyo basi hawajaweza bado kuzinadi biashara zao katika soko la kidigitali. Na sisi ruzuku yetu haikidhi mahitaji hayo kuweza kuwapa vifaa vya kidigitali au kuwapa elimu ya ujasiriamali kwa nadharia ya kidigitali.
0: Swaumu Mavura ni mwandishi wa habari ambaye amefanya kazi kwa karibu na kikundi hiki cha What Girls Want. Anasema kuwa kikundi hiki kina kila sababu ya kupata msaada kutoka kwa wahisani ili kuwafikia wasichana wengi wenye ulemavu. Naam, kwa nukta hiyo, makala yetu leo ya DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Vijana Tugutuke, ambapo leo shabaha yetu ni kuzungumzia wanawake, uongozi, takwimu na nafasi za uandishi wa habari kwa vijana wake wanaochipukia kwenye taaluma ya habari, ambao hujikita kwenye kuandika habari mbalimbali zenye tija kwenye jamii. Mimi nitakayewaongoza hapa naitwa Salma Said. Nitapenda na nyinyi mjitambulishe ili wasikilizaji wetu waweze kukutambueni.
2: Jina langu Hoida Nasoro, ni mwandishi wa habari wa Asalamu FM Radio, na zaidi naandaa vipindi mbalimbali ikiwemo masuala ya wanawake na uongozi.
1: Asante Hoida.
3: Nami naitwa Malik Shahrani kutoka ZBC, lakini pia ni mwandaji wa habari pamoja na vipindi mbalimbali.
4: Haya, na mimi naitwa Asia Hassan, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Zanzibar Leo, naandikia habari mbalimbali ikiwemo za takwimu, za mabadiliko ya tabia nchi na nyinginezo.
1: Asante Asia.
5: Mimi naitwa Rahma Suleman, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Nipashe. Nimejikita zaidi katika uandishi wa habari zenye tija ikiwemo za takwimu, wanawake na uongozi na mabadiliko ya tabia nchi.
1: Asanteni sana. Haya, karibuni. Sasa tuanze na Asia. Ukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, unaona wanawake wamepiga hatua gani kwenye nafasi za uongozi hasa kwenye vyombo vya habari?
4: Haya, katika tukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, tunaona wanawake wamepiga hatua kubwa ya uongozi tofauti na huko nyuma. Kwa sababu sasa tunashuhudia kwamba wanawake wanaweza kuongoza katika vyombo vya habari, ikiwa mhariri mkuu, ikiwa wakurugenzi, na nafasi nyingine mbalimbali zinashikwa na wanawake.
1: Asante Asia. Huwaida, wewe ndo ambaye umewahi kushinda tunzo nyingi za uandishi wa habari wenye tija. Ni siri gani kubwa iliyokufikisha hapo?
2: Siri kubwa ni kufanya kazi kwa bidii, kushirikisha na wengine, lakini pia kwenye swala la kuhakikisha kwamba vile vigezo ambavyo vinazingatiwa basi wanavizingatia zaidi.
1: Haya, asante Huwaida. Rahma, wewe ni miongoni mwa wale waliojaribu mara nyingi kushiriki tunzo hizi bila mafanikio. Ingawa umewahi kujaribu nyingine nyingi ukafanikiwa, lakini hizi za wanawake na uongozi ni mara yako ya kwanza. Nafikiri ni kwa nini bado unaendelea bila kukata tamaa?
5: Sawa, asante. Kama ulivyozungumza awali kwamba mimi ni miongoni mwa waandishi ambao nimeshiriki tunzo mara nyingi tu kwa upande wa hizi nafasi za uongozi, sikufanikiwa, lakini nimefanikiwa kwa mwaka huu, kwamba kitu ambacho kinanifanya nisikate tamaa, kwanza kwamba hii kazi imo ndani ya damu yangu ya uandishi wa habari, lakini pia ni jukumu langu kuhakikisha kwamba naielimisha jamii kupitia taaluma yangu ya uandishi wa habari kwa kuandika matukio mbalimbali ili kuwasemea wale ambao hawana sauti, sauti zao kuweza kusikika zaidi. Lakini niseme tu, kufanikiwa ama kutofanikiwa isiwe mwisho pengine wa kuandika ama wa kuripoti. Tuendelee kuandika makala mbalimbali, story mbalimbali, kwa sababu kwenye jamii kuna uhitaji mkubwa. Kwenye jamii kuna changamoto nyingi. Licha changamoto, pia yapo mafanikio. Kwa hiyo pengine kutopata hizo tunzo au kutoshiriki hizo tunzo isiwe kigezo pengine cha kuvunjika moyo. Tuendelee kuandika.
1: Asante Rahma. Malik.
3: Naam.
1: Teknolojia ya mitandao ya kijamii imeongeza au imepunguza nafasi za wanawake kwenye taaluma ya habari?
3: Imeongeza. Na imeongeza kwa sababu tukiona kwamba tukifanya mlinganisho baina ya wakati huu na wakati nyakati ambazo zimepita, wakati uliokuwa umepita ilikuwa kuna utofauti kidogo. Tulikuwa tuzipati habari ambazo zinahusu wanawake, na kwa sasa lakini kupitia kwenye eneo la technology tunaona hata hao wanawake wenyewe katika kurasa mbalimbali ambazo wanatumia na wakiwa wanaongea katika maeneo yao.
1: Unakusudia mitandao ya kijamii?
3: Mitandao ya kijamii na hata matumizi mbalimbali ya internet na mambo mengineyo. Kwa hivyo hii imekuza kwa upande wa wanawake.
1: Asante, kwa maana teknolojia imesaidia kwa kiwango kikubwa. Asia, turudi tena kwako. Ni jambo gani lilokupa hamasa ya kuendelea kufanya makala na vipindi vinavyogusa wanawake licha ya changamoto zilizopo mbalimbali?
4: Haya, Kwa kweli kinacho ni hamasisha kuendelea kufanya hivyo, kufanya angala na vipindi ni kuona kwanza kuna uhitaji huo wa kufanya hivyo. Hivyo vile ninavyofanya makala zangu na vipindi na ninavyoona vinaleta mabadiliko kwa jamii, kwamba wanawake wanajenga usubutu na kuweza kuingia katika nafasi hizo, inakuwa ni faraja kwangu.
1: Asante Asia. Huwaida, narudi tena. Wewe kwa mtazamo wako, uandishi wa habari wenye matumizi ya takwimu unasaidiaje kuibua sauti za wanawake kwenye jamii?
2: Unasaidia kwa sababu ukiangalia swala la takwimu linakwenda kuonesha ule ukubwa wa tatizo aidha ukubwa wa fanikio. Kwa hiyo kati namna ambavyo wanaona ule ukubwa, basi inawasaidia sasa wao kuona kwamba kwa swala hili linapaswa kuzingatiwa zaidi. Lakini pia takwimu zinakwenda kumchora mwanamke halisia kabisa, kuona ni kwa namna gani wapo katika hizi nafasi za uongozi. Kama wako chini inaonyesha kwamba wako chini, na kama wako juu inaonyesha kwamba wako juu. Kwa hiyo hali hii yote inamfanya mwanamke kuona kwamba swala la uongozi linapaswa kuzingatiwa na kuwekewa mikakati. Uandishi huu wa takwimu unakwenda kuongeza nguvu ya wajibikaji zaidi.
1: Asante Huwaida. Rahma, turudi kwako sasa. Ni changamoto zipi ambazo uandishi wa habari vijana kukutana nazo wanapotaka kufanya habari za uchunguzi au kuandika makala ambazo ni nzito kidogo?
5: Sawa, changamoto ni nyingi. Kwanza tuanze katika kuwapata baadhi ya sosi, pengine kuna taarifa ambazo unazihitaji, hasa zile ambazo tunasema taarifa nyeti. Kwa hiyo kwanza inakuwa vigumu kuwapata, aidha kutokana pengine na majukumu yao ya kazi, aidha pengine inawezekana tu hawataki kutoa zile taarifa. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya changamoto, lakini changamoto nyingine ni vitendea kazi vya kuweza kufika katika maeneo mbalimbali, hususan yale maeneo ambayo hayawezi kufikika, kwa mfano maeneo ya vijijini au kando kando ya visiwa vidogo vidogo ambavyo vipo katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba.
1: Asante sana Rahma. Malik, nirudi kwako. Unashauri nini kifanyike ili wanawake wengi zaidi wawe viongozi kwenye newsroom au watengenezaji vipindi vikubwa kwenye habari?
3: Wasikubali kupitwa, washiriki kikamilifu katika eneo hili la taaluma, na kupitia hapo mwamvuli huo, kwa maana ukijituma, mimi na imani kwamba wanawake wanaweza.
1: Asante sana Malik. Asanteni kwa majibu mazuri, na swali langu la mwisho kwenu nyote, nyinyi kama waandishi wa habari, mngependa kutoa ushauri gani kwa wasichana au vijana wanaotamani kuingia kwenye taaluma hii ya uandishi wa habari, lakini wanapata hofu na vikwazo mbele yao? Nianze na Huwaida.
2: Vijana wawe na ndoto ili wafike mbali.
1: Asante. Malik.
3: Yeah. Yani changamoto ifanye kuwa fursa.
1: Asante Malik.
4: Haya, na mimi Asia nasema kwamba vijana waamini uwezo wao.
1: Asante Asia. Na Rahma?
5: Vijana wasikate tamaa, waendelee kupambana.
1: Asante sana Rahma. Haya, asanteni sana kwa kushiriki kipindi hiki cha Vijana Tugutuke. Na leo tumejadili nafasi ya wanawake katika uongozi na uandishi wa habari wenye tija. Tuendelee kuwainua vijana wa kike kutumia kalamu na sauti zao kuleta mabadiliko kwenye jamii. Mimi naitwa Salma Said. Leo nilikuwa na Asia Hassan, Rahma Suleiman, Huwaida Nasor na Malik Shaharani. Nakushukuruni kwa kushiriki kipindi cha Vijana Tugutuke.
6: Asante sana.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kutoa kero, dukuduku, maoni au lolote lile unaloliona linafaa kuwa nje ya moyo wako. Hiki ni kipindi kifupi cha dakika 4 sekunde 45 tu. Kwa hiyo bila kupoteza wakati, mie Amina Abubakar naanza moja kwa moja kumkaribisha mwanajukwaa huyo aliye katika laini ya simu. Majina yake na anakotoka atawajulisheni mwenyewe. Karibu sana.
1: Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Jama Jumbi Mangu, natokea mkoa wa Simiyu Maswa. Mimi kero yangu kwa leo, napenda kulipanda jukwaa la manufaa. Kwa kero yangu mimi ni kwa vijana wale waendesha bodaboda. Wanaendesha bodaboda pasipo kuangalia uhai wa watu wengine, wanasababisha ajali za ambazo hazisio za lazima. Yaani ningependa serikali iweke angalau kidogo sheria ambayo kidogo bodaboda inawabana, angalau wasio anaendesha mwendo kasi sana. Mimi kwa kweli hainipendezi, na hususan bodaboda wilaya ya Maswa. Wenyewe naambia jamani, mwili hauna ripea, kwa hiyo bwana ukipata ajali asiye ukivunjika hata mkono, muda mwingine unapelekea kukatwa. Sasa wajihurumia hata wenyewe.

Na baada ya simu hiyo, Amos bin Mahona wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, anasema kero yake ni kwa baadhi ya watu ambao wakisaidiwa swala fulani, iwe ni msaada wa kifedha au ushauri wa mawazo, matokeo yake kwa siku za usoni huanza kumuongelea mhusika kwa njia ambayo ni hasi bila kujali msaada waliopata kutoka kwako huko nyuma. Analishuka jukwaa la manufaa kwa kusema kwamba watu kama hao waache tabia hiyo mara moja kwa sababu inakatisha tamaa. Maombi Guliani kutoka Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bukavu kule, analipanda jukwaa la manufaa kiwaomba viongozi wa Umoja wa Afrika kulitazama kwa makini swala la amani ya Kongo. Anasema raia wanateseka sana, ni muda wa viongozi wa Afrika kuungana kusuluhisha matatizo ya bara hilo kiwemo Kongo. Anashuka akisema wamechoshwa na vita na mauaji ya kinyama kila mara. Ni Gulian kutoka kule Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana kwa kupanda jukwaa hili la manufaa. Jonathan Kisaka yeye anasema jamii bora inaanzia kwetu sisi wenyewe, tusichoke kutoa ushauri, kukemea maovu na kupaza sauti pale panapohitaji mabadiliko. Jukwaa la manufaa ni nafasi ya kila mmoja kusikika, ndivyo anavyosema hapo. Majimoto Malole wa Kibara, Bunda kule Tanzania, anasema hali gani ndugu mtangazaji wa zamu Amina Abubakar? Mie mzima nashukuru Mungu, natumai hata wewe umzima hapo ulipo. Na unasema leo hii kero yako ni kuhusu ukosefu wa maji katika maeneo yako. Unasema kero ambayo imechukua muda mrefu pasipo utatuzi kutoka kwa serikali. Unalishuka jukwaa hili kwa kuomba serikali na mamlaka husika kulivalia njuga swala hilo ambalo limekuwa ni kero ya muda mrefu. Jafari Kopo akiwa kule Moshi, Kilimanjaro, anasema Amina, mimi nakerwa na watu wenye tabia za kwenda kupiga soga kwenye ofisi au biashara za wanaowaita marafiki zao bila sababu za msingi, bila kujua kwa namna moja au nyingine wanageuka kero. Ni vyema wakawatafuta wenzao pindi wanapokuwa nje ya ofisi au nje ya majukumu yao ya kikazi. Basi kufikia hapo kipindi hiki kifupi cha jukwaa la manufaa kina la ziada. Umekuwa nami Amina Abubakar kwa muda wote huo, na kushukuru sana, na hadi wakati mwingine

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB,

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili kwa majira ya Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili hapa Ujerumani. Karibu kwenye dunia yetu leo mchana kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Iran imeishutumu Marekani kwa ukiukaji wa makubaliano usitishaji mapigano kwa kuishambulia bandari ya kusini mwa nchi hiyo. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura katika baraza la usalama la Umoja Mataifa kuijadili hali ya vita nchini Lubnan. Na mamilioni ya raia wa Ethiopia wanapiga kura kuchagua bunge jipya. Habari kamili. Tehran. Wizara ya mambo ya kigeni ya Iran imesema Marekani imeendelea kukiuka usitishaji vita baada kufanya mashambulio yaliyolenga bandari ya kusini mwa Iran na kuchochea majibizano ya muda ya kijeshi, ambapo Iran ilijibu kwa kuishambulia Kuwait. Msemaji wa wizara ya kigeni Ismail Bakhai, katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari, ameapa kwamba Tehran itachukua hatua zitakazohitajika kulinda usalama wa taifa hilo. Bakhai pia amesema usitishaji vita nchini Lubnan linabakia kuwa sharti muhimu la kumaliza vita mashariki ya kati.
3: Tunasisitiza kwamba usitishwaji mapigano nchini Lebanon ni sharti muhimu la kufikiwa makubaliano yote yanayolenga kumaliza vita.
2: Kadhalika, Iran imesema kwa sasa hakuna mazungumzo ya kutafuta amani yanayoendelea, na hatua hiyo imesababishwa na kutoaminika kwa dhamira ya Marekani. Jerusalem. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura leo Jumatatu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kujadili hali ya vita inayozidi kuwa mbaya nchini Lubnan. Hatua ya Ufaransa imekuja baada ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuamrisha vikosi vyake kuingia ndani zaidi ya Lubnan kuwakabili wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Netanyahu leo Jumatatu amewataka wanajeshi wake kushambulia vitongoji vya kusini mwa mji wa Beirut kunakodhibitiwa na Hezbollah. Israel inaendesha vita hivyo licha kutangazwa usitishaji mapigano zaidi ya wiki 6 zilizopita. Zaidi ya raia milioni 1,200,000 wa Lubnan wameachwa bila makazi kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel na maagizo ya kuwataka wahame tangu mwezi Machi, na zaidi ya 3,370 wameuawa. Nairobi. Raia wa Ethiopia wanashiriki zoezi la kupiga kura katika uchaguzi wa bunge la taifa licha sehemu kadhaa za taifa hilo kuwa katika hali ya machafuko. Uchaguzi huo unatarajiwa kukipa ushindi mkubwa chama tawala cha Prosperity cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Zaidi ya Waethiopia milioni 50 wamejiandikisha kupiga kura, japo zoezi hilo halitofanyika katika jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo kutokana na kukosekana kwa mazingira mazuri, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Uchaguzi huu unafanyika wakati serikali ya Abiy Ahmed ikikabiliwa na uasi kwenye mikoa miwili mikubwa kabisa, ambao unatokana na shutuma za ubaguzi na kutengwa kwa makundi ya kikabila ndani ya mfumo wa shirikisho unaofuatwa na nchi hiyo. Naendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Bunia. Matumaini yameanza kuonekana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya manesi wanne waliokuwa wakitibiwa ugonjwa huo uliotokana na virusi vya Bundibugyo kuruhusiwa kutoka hospitali katika mji wa Bunia. Shirika la Afya Duniani WHO jana Jumapili lilisema kwamba manesi hao wamepona na inatarajiwa kwamba wagonjwa wengine zaidi, na hasa wale waliogundulika mapema, wanatarajiwa kupona. Juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huo pia zimeongezeka. China imearifu hivi leo kwamba itapeleka wataalamu wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia juhudi hizo za kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya China, Lin Jian, serikali ya Beijing imeamua kutoa msaada wa kibinadamu kwa Kongo na itaendelea kufanya hivyo kadri inavyoweza. Na hatimaye, Laikipia, Kenya. Mamia ya vijana katika mji wa Nanyuki nchini Kenya leo wamejitokeza katika maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kuruhusu kujengwa kituo cha kupokea wagonjwa wa Ebola raia wa Marekani katika kambi ya jeshi ya Laikipia. Maandamano hayo yanashuhudiwa siku mbili baada ya mahakama kuu ya Kenya kutoa agizo la kusitishwa ujenzi wa kituo hicho pamoja na kuzuiwa kuingia raia wa kigeni walioambukizwa virusi hivyo hadi itakaposikilizwa kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria nchini Kenya na taasisi inayosimamia katiba. Taasisi hizo mbili zimefungua kesi kwa kuzingatia mfumo dhaifu wa afya nchini Kenya kama sababu ya kutaka wagonjwa raia wa kigeni kutopokelewa nchini humo. Mamia ya vijana wameandamana kuelekea kwenye kambi ya jeshi la Laikipia huku wakiimba nyimbo za kupinga Ebola. Jana waziri wa afya wa Kenya Aden Duale alidai kwamba kituo kinachojengwa ni kwa ajili ya watu wote na sio raia wa Marekani peke yake. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Mwasimba. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Raia nchini Ethiopia wamejitokeza mapema leo kupiga kura katika uchaguzi wa bunge. Tutakupeleka kaunti ya Wajir ambapo Rais William Ruto ameongoza Wakenya katika kuadhimisha miaka 63 ya madaraka kwa mara ya kwanza kabisa sherehe hizo za kitaifa kufanyika kaskazini mwa Kenya.
4: Na mimi nawaambia watu wa Wajir, watu wa Northern Kenya, yale yalifanyika pale nyuma hayatafanyika tena. Tutatembea pamoja.
1: Mchana huu utasikia kuhusu agizo la Benjamin Netanyahu kuyaamuru majeshi ya Israel kusonga ndani zaidi ya Lebanon. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube. Nasi tutausoma ujumbe wako hewani, tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi mchana huu unatuama Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameviamuru vikosi vyake kuvamia ndani zaidi ya Lebanon katika vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Hii ni licha ya kuwepo makubaliano ya usitishaji vita ambayo yamekuwepo kwa zaidi ya wiki sita sasa baina ya pande hizo mbili. John Juma na mengi zaidi.
5: Mapigano nchini Lebanon ambayo yamechochewa na kutanuka kwa vita vya Iran tayari yamewalazimisha wa Lebanon milioni 1.2 kuyakimbia makazi yao. Israel ilianzisha mashambulizi hayo Machi pili kujibu mashambulizi ya droni na makombora ya wanamgambo wa Hezbollah ambao ni washirika wa karibu wa Iran. Kulingana na maafisa wa serikali ya Lebanon, zaidi ya watu 3,370 wameuawa kwenye mashambulizi hayo. Nayo Israel imesema wanajeshi wake 24 na raia wake kadhaa pia wameuawa kwenye makabiliano yake na Hezbollah. Kwenye mapigano ya hivi karibuni zaidi, vikosi vya Israel viliikamata ngome ya miaka 900 ambayo ni ya kimkakati kusini mwa Lebanon. Jeshi la Israel limesema hayo siku moja baada ya mashambulizi makali kuwashuhudiwa tangu Aprili ya Hezbollah huko kusini mwa Israel, hali iliyosababisha shule kufungwa na marufuku nyingine kutolewa. Kupitia taarifa, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliandika, na mnukuu, nimeliamuru jeshi kutanua operesheni yake ya ardhini ndani ya Lebanon, mwisho wa kunukuu. Netanyahu alitetea hatua hiyo kwa kutaja machafuko yanayoongezeka Lebanon. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo Jumatatu kujadili matukio ndani ya Lebanon, ni kwa mjibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa. Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Ahmed Abul Gait amelaani mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon akiyataja kuwa uchokozi wa kikatili na kutaka yasitishwe mara moja. Kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Abul Gait amesema mashambulizi ya Israel yanakiuka uhuru na sheria ya kimataifa ikiwemo sheria ya kimataifa ya utu. Jamal Roshdi, msemaji wa Abul Gait, naye amesema mashambulizi ya Israel yanapaswa kukomeshwa haraka kwa kuwa yanatishia pakubwa usalama na utulivu wa kanda hiyo. Vikosi vya Israel tayari vinadhibiti eneo kubwa hadi mto Litani ndani ya Lebanon, lakini azma yao ni kupiga hatua zaidi na kufika mto Zeharani ulioko kilomita 10 kuelekea kaskazini. Netanyahu amesema lengo lake ni kutanua na kuimarisha udhibiti wao katika maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na Hezbollah. Jana Jumapili, jeshi la Israel lilitoa tahadhari kwa wakazi wa kusini mwa Zaharani kuondoka. Mnamo Ijumaa, jeshi la Marekani lilifanya mazungumzo na wawakilishi wa Wizara ya Ulinzi wa Israel na Lebanon mjini Washington kutafuta mpango wa amani kati ya nchi hizo na jinsi ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa Hezbollah.
1: Ni John Juma huyo anatutoa Beirut. Lakini bado tukisalia na ripoti kuhusu mizozo, Marekani imethibitisha kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Iran huko mshirika wake Kuwait, ikishambuliwa kwa ndege zisizo na rubani na makombora. Hali hiyo bila shaka inazidisha mvutano katika majadiliano ya kusitisha mapigano. Zainab Aziz ametuandalia ripoti ifuatayo.
6: Marekani imesema imeyashambulia maeneo yanayohifadhi rada na ndege zisizo na rubani nchini Iran baada ya nchi hiyo kuidungua droni ya Marekani mwishoni mwa juma lililopita. Kwa upande wake, vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Iran, IRGC, vimeripoti kufanya mashambulio ya kulipiza kisasi hii leo Jumatatu baada ya shambulio la anga la Marekani katika kambi iliyo kwenye mkoa wa kusini wa Hormozgan. Mapema leo asubuhi, ving'ora vya tahadhari vililia nchini Kuwait, na watu walihimizwa kufuata maagizo ya mamlaka za usalama kwa ajili ya kujikinga na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora kwenye baadhi ya maeneo katika nchi hiyo ya Ghuba. Jeshi la Marekani lina vituo katika nchi kadhaa za Ghuba ikiwemo Kuwait, iliyo umbali wa kilomita chache tu kutoka Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kucheleweshwa kwa mchakato wa kidiplomasia kuhusu kukomeshwa vita vya Marekani na Iran ni kutokana na ukosefu wa kuaminiana na misimamo inayokinzana ya Marekani.
5: Marekani ndiyo inakiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Imefanya hivyo hata asubuhi ya leo. Na sisi tunachukua hatua zozote tunazoona ni muhimu kulinda usalama wa taifa letu.
6: Iran na Marekani zinaripotiwa kuendelea na mchakato wa kukamilisha majadiliano kuhusu kufikiwa makubaliano ya kukomesha vita vilivyoanza Februari 28 kwa mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mengineyo nchini Iran hii leo, watu wawili wamenyongwa. Watu hao walipatikana na hatia ya kupora na kuchoma msikiti wakati wa maandamano ya kupinga serikali yaliyotikisa nchi hiyo mnamo Disemba mwaka uliopita na mwezi Januari mwaka huu. Mahakama ya Iran ilitangaza kupitia kwenye shirika la habari la Mizan juu ya kunyongwa leo hii asubuhi Mehrdad Mohammadinia na Ashkan Maleki, ambao ni wahusika wakuu wa maafa ya kuchoma moto msikiti na kusababisha uharibifu mkubwa.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na mswadakta, kama ndio mwanzo anajiunga nasi, hii ni Dunia Yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, ikikutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn. Mwenyeji wako ni mie Babu Abdalla. Tufululize moja kwa moja hadi kaunti ya Wajir. Rais wa Kenya William Ruto ameongoza maelfu ya Wakenya kuadhimisha sikukuu ya Madaraka katika uwanja wa Wajir, jimbo la Wajir kaskazini mwa Kenya. Ruto aliomba msamaha kwa wakazi hao kwa kutengwa na serikali kwa muda mrefu. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo.
7: Jimbo la Wajir limeandikisha historia kwa kuandaa sherehe za 63 za Madaraka na kuwa jimbo la kwanza katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya kwa mwenyeji wa hafla hiyo ya kitaifa tangu nchi ipate uhuru mwaka 1963. Sherehe hizo zilizofanyika katika uwanja mpya wa Wajir uliopanuliwa zilidhihirisha umuhimu wa mshikamano wa kitaifa, ujumuishaji wa jamii zote, ustahimilivu wa wananchi wa eneo hilo na dhamira ya serikali ya kuhakikisha maendeleo yananufaisha Wakenya wote kwa usawa. Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, Rais Ruto Ruto alisema kuwa serikali yake imepa elimu kipaumbele maalum katika eneo la kaskazini mwa Kenya kama sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikishwaji wa wananchi wote na kufungua fursa za kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo. Kihistoria, eneo hili limekuwa likitengwa na serikali zilizotangulia.
4: Ndugu zangu watu wa Wajia, mimi nimefurahi sana, na mimi nawaambia watu wa Wajia, watu wa Northern Kenya, yale yalifanyika pale nyuma hayatafanyika tena. Tutatembea pamoja kama ndugu wa taifa moja.
7: Sherehe hizi zimefanyika huku zikikumbusha moja ya sura zenye majonzi makubwa katika historia ya Kenya, mauaji ya Wagala, tukio hilo la mwaka 1984 ambapo mamia raia wanaaminika kuuawa wakati operesheni ya usalama katika uwanja wa ndege wa Wagala. Bado ni kumbukumbu yenye uchungu kwa wakazi wengi eneo hili. Zaidi ya miongo minne baadaye, maswali kuhusu haki, wajibikaji, uponyaji wa majeraha ya kihistoria na maridhiano bado yanaendelea kujitokeza miongoni mwa manusura na familia za waathiriwa. Profesa Kithure Kindiki ni naibu wa rais.
8: Lakini mheshimiwa rais, katika miaka ambayo umekuwa mamlakani, umetoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi kutoka sehemu hii ya kaskazini mwa Kenya, na sasa utaratibu wa kutoa stakabadhi za kitaifa zikiwemo vitambulisho.
7: Kuwepo kwa sherehe za kitaifa zinazoadhimisha uhuru wa kujitawala sambamba na kumbukumbu ya mauaji wa Gala kunatoa taswira yenye nguvu kuhusu safari ya Kenya katika kujenga taifa lenye umoja. Kwa wakazi wengi wa Wajia, kuandaliwa kwa Madaraka Day katika kaunti hii si tu kutambua nafasi ya eneo hili katika taifa la Kenya, bali pia ni fursa ya kutafakari dhulma za kihistoria na hatua zilizopigwa katika kukuza ujumuishaji, usawa na mshikamano wa kitaifa.
9: Wewe unaitwa nani?
10: Mimi Abdiaden.
9: Abdiaden, unasikia vipi kwamba Madaraka Day imefanyiwa Wajia kwa mara ya kwanza?
10: Kwa mzuri sana fasi. Sana sana.
7: Shisia Wasilwa, DW, Wajia.
1: Na asante sana Shisia Wasilwa kutoka kaunti hiyo ya Wajia kaskazini mwa Kenya. Na moja kwa moja tukiangazia taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari, juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaosababishwa na kirusi aina cha Bundibugyo zinaendelea kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku shirika la afya duniani WHO likitangaza kuwa wauguzi wanne waliokuwa kitibiwa ugonjwa huo wamepona na kuruhusiwa kutoka hospitali mjini Bunia katika jimbo la Ituri. Silvanus Karemera na taarifa kamili.
11: Mlipuko huo ambao ni wa 17 wa Ebola kuwahi kurekodiwa nchini Kongo na watatu kwa ukubwa tangu ugonjwa huo kugunduliwa zaidi ya miaka 50 iliyopita umeendelea kuweka shinikizo kubwa kwa mfumo wa afya wa nchi hiyo. Hata hivyo, WHO inasema wagonjwa wengi wanaweza kupona iwapo watagundulika mapema na kupata huduma stahiki za matibabu. Weekend iliyopita, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alitembelea mji wa Bunia na kukagua kituo kipya cha matibabu ya Ebola kilichoanzishwa katika hospitali ya Centre Evangelique Medical. Jengo hilo lilikuwa karibu kukamilika kwa ajili ya huduma za watoto kabla ya mlipuko huo kuzuka, lakini baadaye likageuzwa kuwa kituo maalum cha matibabu ya Ebola baada ya maambukizi kuwapata baadhi ya wahudumu wa afya wakiwemo madaktari wawili waliofariki dunia. Kwa sasa kituo hicho kina vitanda 42 kwa wagonjwa waliothibitishwa na wanaoshukiwa kuwa na Ebola na kinatarajiwa kupanuliwa zaidi. Timu ya wataalamu wa Ebola kutoka Kinshasa pia imewasili kuimarisha huduma na kusaidia kukabiliana na ongezeko la wagonjwa. Akiwa katika ziara hiyo, Tedros alisisitiza kuwa mapambano dhidi ya Ebola yanahitaji ushirikiano na kila mtu na kwamba wagonjwa wana nafasi kubwa ya kupona wanapofika hospitalini mapema.
12: If you come to the facilities,
13: ikiwa utakwenda kwenye vituo vya afya mara tu unapopata dalili za ugonjwa, unaweza kupata huduma na kupona. Hivyo jambo muhimu ni kujitokeza mapema iwezekanavyo ili kupata msaada unaohitajika. Kupitia hatua hiyo unaweza kupona. Kwa pamoja tunaweza kudhibiti mlipuko huu wa Ebola na kila mtu aliyeambukizwa anaweza kupona.
12: Through that you can recover.
11: Kauli hiyo imeungwa mkono na takwimu za WHO zinazoonyesha kuwa watu watano tayari wamepona kutokana na maambukizo hayo, wakiwemo wauguzi wanne na mfanyakazi mmoja wa maabara. Hata hivyo, mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia mamia ya watu waliokutana na wagonjwa ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Wakati huo huo, wasiwasi umeanza kujitokeza nje ya Afrika baada ya visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola kuripotiwa nchini Brazil na Italia kwa watu waliowahi kusafiri katika maeneo yaliyoathiriwa. Ingawa vipimo vya awali nchini Italia havikuonyesha uwepo wa virusi vya Ebola, mamlaka zinaendelea kuchukua tahadhari. Katika hatua ya kuimarisha mapambano dhidi ya mlipuko huo, China imetangaza kuwa itatuma timu ya wataalamu wa afya nchini DRC pamoja na msaada wa kibinadamu kusaidia juhudi za kudhibiti ugonjwa huo.
1: Na mtugeukie siasa, raia nchini Ethiopia wameanza kumiminika vituoni kupiga kura kwenye uchaguzi wa bunge hii leo, huku chama cha waziri mkuu Abiy Ahmed kikitazamiwa kushinda kwa muhula mwingine madarakani. Mohamed Helef anautupia jicho uchaguzi huo kwenye taifa hilo kubwa la pembe ya Afrika.
14: Kiasi cha wapiga kura milioni 50 walijiandikisha kushiriki uchaguzi huu ambao kimsingi unawachagua wabunge na kisha wao ndio watakaomchagua waziri mkuu katika taifa ambalo linaongozwa kwa mfumo wa serikali ya kibunge. Wakati vituo vilipofunguliwa rasmi asubuhi saa 12 ya leo, tayari maelfu ya wapiga kura walishakuwa kwenye mistari yao wakingojea kuchagua wabunge wao. Waandishi wa habari wa shirika la AFP wanaripoti kushuhudia mishororo ya watu wakiwa katika hali ya amani licha ya wasiwasi katika maeneo mengine kadhaa ya nchi hiyo ambayo yanakabiliwa na uasi. Uchaguzi huo hata hivyo haufanyiki kwenye mkoa mashuhuri wa kaskazini mwa nchi hiyo Tigray, ambako tume ya uchaguzi inasema kuna hali isiyofaa kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokomeshwa mwaka 2022 na ambako mkwamo wa kisiasa unaendelea hadi hivi sasa. Abiy Ahmed mwenye umri wa miaka 49 anasaka kujiimarisha kwenye madaraka yake. Kwa mara ya kwanza alichaguliwa mwaka 2018 kufuatia maandamano ya umma dhidi ya serikali iliyokuwa chini ya muungano wa APRDF na chama cha ekipi ya Prosperity Party kikazoa viti 410 kati ya 484 vya ubunge kwenye uchaguzi wa mwaka 2021. Katika kampeni kuelekea uchaguzi wa leo, wagombea wa chama hicho walijinadi wa kutumia rekodi ya ukuaji wa uchumi na hali ya utoshelevu wa chakula katika taifa la pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika. Takribani nusu ya raia milioni 135 wa taifa hilo ambalo uchumi wake unakisiwa kuwa hadi asilimia 10 kwa mwaka 2026 ukiwa ukuaji wa kasi zaidi barani Afrika ni vijana walio chini ya umri wa miaka 18. Hata hivyo uchaguzi huu unafanyika wakati serikali ya Abiy ikabiliwa na uasi kwenye mikoa miwili mikubwa kabisa ambao unatokana na shutuma za ubaguzi na kutengwa kwa makundi ya kabila ndani ya mfumo wa shirikisho unaofuatwa na nchi hiyo. Kwenye mkoa wa kusini anakotokea Abiy, Oromia, mapigano kati ya vikosi vya serikali na jeshi la ukombozi la Oromo yamesababisha mauaji ya mia ya watu ndani ya miaka michache tu iliyopita. Kwa jimbo la jirani la Amhara, kundi la mgambo la Fano limetoa sehemu kubwa za mashambani tangu mwaka 2023. Na kopia uchaguzi huu wa leo hauwezi kufanyika angalau kwa majimbo manane kati ya 138 ya huko. Vituo vya kupigia kura vinatazamiwa kufungwa saa 12 jioni na matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa mnamo Juni 11, huku chama cha Abiy kikiangaliwa kama mshindi wa wazi kabisa baada ya upinzani kudhoofishwa kwa miaka kadhaa ya ukandamizaji na mapambano ya ndani ya wenyewe.
1: Na mtazamaji, Alhamisi hii DW Kiswahili tunasema tuna jambo letu mjini Mombasa, pwani ya Kenya. Tunaandaa maoni mtaani, moja ya majukwaa makubwa zaidi ya majadiliano kuanzia tarehe 4 mwezi huu katika chuo kikuu cha MKU Mombasa. Siku hiyo tarehe 4, mtazamaji na hata msikilizaji, tutawashirikisha wataalamu na wananchi kujadili swala muhimu linalohusu vijana. Tunauliza, je, vijana wanawezaje kupaza sauti zao na kushinikiza mabadiliko bila vurugu?
15: We need to talk, we need to speak.
16: Fursa nzuri sana kujieleza
17: bila kutumia vurugu.
18: Vijana wanawakilisha takriban 75% ya watu barani Afrika, na kwa hivyo mchango wao katika mjadala ya kijamii inafaa kutiliwa maanani. Ni kwa ajili hiyo shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 inawaandalia mdahalo maalum wa maoni mtaani. Mada itakayoangaziwa ni jinsi mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko bila vurugu. Kutana na jopo la wataalamu: Hussein Khalid wa Vocal Africa, Jonathan Kutosi Wepuhulu, waziri wa vijana na spoti kaunti ya Mombasa, Najma Ahmed, chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na mbunifu wa maudhui ya mitandaoni Ruby Kache. Mjadala utaongozwa na Bruce Amani wa Deutsche Welle Kiswahili.
19: Ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wanaendelea kuwa sauti kubwa kuhusu masu
17: masuala ya uongozi, uwajibikaji, ukosefu wa ajira,
18: na Andrin Kilemi wa DV47.
2: Unajua, kwa kuzungumza tu bila kusababisha vurugu, mambo haya yanaweza yakabadilika.
18: Alex Mwakideu atakuwa MC wa shughuli nzima.
19: Itakuwa ni siku ya Alhamisi, 4 asubuhi hadi 7 mchana.
20: Naitwa Hadija Mohamed, nitakuwepo. Hisi ya kukosa.
21: Brian Otieno, chuo kikuu cha Mount Kenya.
22: Mbugu wa Masai, nitakuwa ndani kabisa.
23: Hisi ya kukosa, mimi nitahudhuria. Je, wewe?
18: Tegea mdahalo huu kwenye Radio 47, TV 47, na mitandao yetu ya kijamii na ile ya Deutsche Welle Kiswahili kutoka Mount Kenya University Mombasa, tarehe 4 Juni kuanzia 4 asubuhi hadi 7 mchana. Maoni mtaani. Voices, not violence.
1: Haya, msikilizaji, tarehe 4 mwezi huu katika chuo kikuu cha MKU Mombasa, tunakuambia kwamba hii ni fursa adimu ya vijana kuonyesha nguvu ya mawazo yao. Jitokeze kijana, shiriki, sikiliza na utoe maoni yako. Kumbuka kijana, sauti yako ina thamani. Tatu, unamwambia nini kijana?
2: Ajitokeze, aweze kupaza sauti yake iweze kusikika. Manake mara nyingi watu fikiria kwamba vijana katika kuzungumza kwao lazima kuwe na vurugu. Lakini tunataka kuonyesha kwamba sauti zinaweza kusikika, ujumbe unaweza kupitishwa pasi na vurugu. Na watu wengi pia wamekuwa kihoji ni njia gani vijana mbalimbali wanaweza kutumia kuona kwamba sauti zao zinasikika na kueleweka bila kuwepo kwa vurugu. Kwa hivyo nadhani itakuwa ni muhimu kuweza kuangazia babu angalau njia moja, mbili ama tatu ambazo vijana wanaweza kutumia kuona kwamba wanashirikishwa katika kutoa maoni kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika jamii.
1: Na mojawapo ya nukta muhimu hapa ni kwamba kutakuwepo pia jukwaa ambalo linawashirikisha wataalamu. Umemsikia kwa mfano Hussein Khalid, ni moja kati ya wanaharakati nchini Kenya, lakini pia vijana kutoka maeneo mbalimbali. Kwa mfano huyo Ruby Kache ni mtengenezaji maudhui kutoka maeneo ya kaskazini mwa pwani kule Kilifi. Na lakini pia naamini kabisa kwamba jukwaa lile litajaa wanasiasa na wananchi wa Mombasa. Unahisi wakazi wa Mombasa safari hii wamepata fursa kwa mara ya kwanza kabisa kwa maoni mtaani kufanyika Mombasa, watakuwa na maoni gani ya kusema?
2: Mengi tu yanaendelea katika eneo lile babu, na kwa wakazi ama vijana hasa, manake nalenga vijana zaidi, kuweza kushirikishwa katika jukwaa kama lile itakuwa ni fursa adimu na nzuri kabisa inaweza kutumika. Kuna mambo mbalimbali ambayo yanakumba vijana katika kaunti ile ya Mombasa. Ukosefu wa ajira, viwango viko chini sana. Kuna matumizi ya madawa ya kulevya, mihadarati na mambo kama hayo. Tunaona kuna vijana wa mapanga kutumia vipanga kule.
1: Panga boys,
2: Ni umekuwa wa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo nadhani masuala kama haya, labda tukisikia sauti kutoka kwa vijana, kitu gani kinawasukuma baadhi yao kuweza kujiingiza katika masuala kama haya, itakuwa ni nafasi nzuri kwa wao wenyewe kuzungumza na wenzao ili kuweza kuelewana.
1: Na kitu nilichokipenda zaidi ni kile kibwagizo kwamba tunaweza kupaza sauti zetu bila vurugu. Kwa hivyo mtazamaji, msikilizaji, tarehe 4 mwezi huu wa Juni ambayo ni siku ya Alhamisi, fanya halahala ufike Mombasa MKU kwa ajili ya maoni mtaani. Tugeukie maoni yako kama ilivyo ada sana wakati kama huu kwenye ukurasa wa Facebook, na kuona Innocent Gabriel wa Mwanga B Kasulu Kigoma kule. Unasema ni lini vita vya Iran na Lebanon vitaisha? Wanaoteseka ni wananchi na watoto wadogo. Jafari Kopo ukiwa Moshi Tanzania, suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Tatu. Hai. Anasema Maji Moto Malole wa Kibara Bunda Tanzania, vita vitaisha lini huko Mashariki ya Kati? Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini nakuahidi kwamba ipo ungu ya pili ya kusoma maoni. Sasa hivi tumpishe Sports Lady Saumu Njama, atakuwa anaongoza mjadala wa spoti. Mashabiki wa Arsenal wanahisia gani baada ya kupoteza finali dhidi ya PSG? Haya yote utapata muda si muda.

0: mashabiki wa soka, kipute cha kombe la dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
1: Haya, natumai msikilizaji na mtazamaji umeshatuma jibu lako kuhusiana na swali hilo ambalo tunakuuliza kuhusiana na kombe la dunia. Ukiendelea kusikiliza DW, jibu utalipata papa hapa kama pengine huna taarifa mpaka sasa. Karibu katika kipindi cha michezo. Jina langu ni Saumu Njama, upande wa pili wa studio yuko BABU Babu Abdullah. Alafu kwenye line ya simu kutoka kule jijini Nairobi yupo Hassan Mwanawali. Hassan, karibu sana katika mjadala wa spoti.
2: Asante sana, asante sana kwa mwaliko.
1: Haya basi, msikilizaji, kwa kawaida tunaanzia hapa mcheza kwa utunzo, tunaanzia hapa Ujerumani ambapo mengi yanaendelea licha kwamba ligi ilishakwisha, mshindi alishafahamika. Lakini huu ndio wakati kwa vikosi kuweza kujiandaa na kufanya mabadiliko labda alau kwa msimu ujao. Tuanzie na timu ya Eintracht Frankfurt ambayo imemtimua kocha Adi Hunter, imemteua kwamba awe kocha wao mpya, na huyo alikuwa kocha pale Frankfurt lakini kisha akamuondoa. Baada ya miaka mitano anarudi tena. Sijui Babu Abdullah, uamuzi huu unamaanisha nini?
3: Kwanza unamaanisha Frankfurt walifanya makosa kumtimua Adi Hunter, manake kitakwimu ni kwamba huyu ni moja kati ya makocha ambao wameiletea mafanikio makubwa klabu hii ya Frankfurt. Kati ya mwaka 2018 mpaka mwaka 2021, Adi Hunter ameongoza Frankfurt kwanza kufika nusu finali ya ligi ya Ulaya, Europa League, lakini vile vile alifika nusu finali ya kombe la shirikisho hapa Ujerumani, DFB Pokal. Lakini pindi alipotoka klabu ikaanza kushuka, na msimu uliopita Frankfurt ilimaliza katika nafasi ya nane, kwa maana kwamba pia hawatashiriki katika michuano ya Ulaya. Na mara nyingi klabu isiposhiriki michuano ya Ulaya kuna athari mbili. Kwanza inakosa mapato, lakini pili inakosa kuvutia wachezaji wenye haiba kubwa. Kwa hivyo wadau wa Frankfurt wakaamua kwamba ni bora zaidi yule tuliyemtimua, inabidi tumrudishe sasa hivi angalau tuone kama atatuletea mafanikio aliyoyapata, na hisi huu ni uamuzi sahihi kabisa.
1: Si mara ya kwanza kwa Frankfurt kuchukua uamuzi huu. Wamemtimua baada ya kumuondoa Hunter, walimleta Dino Topmöller ambaye pia alikaa kaweza kuifanikisha kuweza kuifuzu kwa Champions League Frankfurt. Lakini kabla ya msimu mwingine kuanza, matokeo yakaporomoka kwa sababu kucheza ligi ya ndani lakini pia Champions League ikawa ni mzigo.

0: Mani.
1: Lakini Javi Alonso alikuwa kwa Hispania na alifanya vizuri tu pale Leverkusen.
0: Lakini alianza mapema Javi Alonso kidogo tofauti kwa sababu yeye alipewa mikoba, kwanza alipewa mikoba ya timu ya vijana ya Bayer Leverkusen. Kwa hivyo akaupeleka mpira wake katika timu ya vijana tofauti na Albert Riera, yeye ameletwa moja kwa moja kwenye kiti moto. Na unapofanya hivyo hasa katikati ya msimu lazima kocha kidogo atayumba. Nafikiri hizi ndio sababu kwa nini sasa hivi Frankfurt imeamua potelea mbali, wacha turudi kwa yule yule aliyetuletea mafanikio Adi Hütter, na naamini kabisa kwamba msimu ujao Frankfurt huenda alau ikamaliza katika nafasi za heshima.
1: Hasani, mabadiliko haya hayapo tu hapa Ujerumani lakini pia kule England. Kibarua cha Arne Slot aliyekuwa kocha wa Liverpool kiliotambawa weekend siku ya Jumamosi baada ya klabu kutangaza kwamba tosha, tumeshamalizana na wewe. Na sasa kumeanza kutajwa majina kadhaa akiwemo Andoni Iraola, Oliver Glass na Mjerumani Sebastian Hoeneß ama Steven Gerrard. Sijui wewe huu mtazamo kwanza wa kutimuliwa kwa Arne Slot ulitegemea, na hawa wanaotajwa pengine kwa mtazamo wako unaona nani ataweza kuisongeza mbele Liverpool, Hasani?
2: Unaambiwa ndo kazi ya ukufunzi, unakuwa tu bora wakati umeshinda mechi, ukipoteza wanakugeuza sio tu mashabiki lakini hata wachezaji. Sijashtuka Arne Slot kwa kupoteza ajira. Wakati Mo Salah alianza kurusha vijembe dhidi Arne Slot, unakumbuka msimu ukiendelea, huo ndio wakati nilijua Arne Slot punde tu. Na kwanza wasimamizi wa Liverpool wamekuwa na subira. Mimi niliona Arne Slot ataondoka hata kabla kina Liam, kabla kina Maresca, lakini wamemvumilia mpaka akaumaliza msimu. Na unaweza ukasema mojawapo wa malengo yao yakatimia, kumaliza miongoni mwa timu tano bora kucheza klabu bingwa bara Ulaya. Kwa hiyo sijashtuka kamwe. Nilijua Arne Slot baada ya msimu atatimuliwa kikosini. Hapo kwa yule atakayechukua nafasi yake umetaja Steven Gerrard, ambaye anaichezea timu hii. Na mimi binafsi yangu nilifikiri wangemtimua mapema. Kama wangemtimua mapema huyu Arne Slot, basi Xabi Alonso angechukua hii kazi hata kabla hajakwenda zake kule Real Madrid na mambo yakamwendea upogo, kisha ndio huyu tumemwona amekuja Chelsea. Iraola anatajwa sana, na hadi ninapokwenda hewani na nyinyi nafikiri vyombo mbalimbali vya habari vinampa kama 70% ya yeye kuichukua timu ya Liverpool. Kwa hiyo nahisi kwa vile walimkosa Alonso, huenda wakamchukua Iraola akaziba pengo la Arne Slot.
1: Babu, huyu Iraola anavyotajwa kama nasema 70%, lakini hapo Ujerumani Leverkusen pia iko mbioni kabisa, inasemekana nao pia wako karibu kuweza kumchukua Iraola. Unadhani kuna nafasi ya Kasper kufungishwa virago, na kwa nini huyu Iraola sasa hivi ni kama kila mwamba ngoma anavutia upande wake?
0: Kwanza tufahamu historia ya Andy Iraola. Huyu ni moja kati ya makocha ambao wana filosofia sawa na Mikel Arteta. Kwanza umri wao pia unakaribiana. Wamesoma akademi moja ya kandanda, na sasa hivi Saumu, vilabu vingi sana vya Ulaya vimekumbatia fursa ya kuwapatia vijana nafasi ya ukocha. Hapa Bayern Munich tumeona walimpatia Vincent Kompany licha ya kwamba kulikuwa na wasiwasi mkubwa. Lakini hayo kando, Iraola pia amekwenda mechi 19. Hakuna kocha yoyote tunavyozungumza sasa hivi ambaye amekwenda mechi 19 bila kupoteza mechi isipokuwa huyu Iraola. Lakini pia huyu ndio moja ya makocha ambao naweza kusema waliipatia Arsenal ushindi kwa sababu alizuia Manchester City, lakini hiyo sio sababu kubwa. Sababu kubwa ni filosofia yake ya kandanda. Bournemouth wanacheza mchezo mzuri sana, mchezo nipe nikupe shika chukua. Alafu pia ameisaidia Bournemouth sasa hivi tunavyozungumza, itakuwa msimu ujao inacheza ligi ya Ulaya, barani Ulaya, barani Ulaya, Europa League. Bournemouth, ukimuuliza shabiki yote kama msimu ukianza kwamba Bournemouth itacheza Ulaya, wengi wangeipinga. Lakini yote haya yameletwa kwa sababu ya Iraola, na ndio maana Liverpool hivi sasa na hata pia Bayer Leverkusen wanaona kwamba hii ni fursa adimu ya kuchukua makocha kama hawa ambao ni makocha vijana, wanakuja na mbinu mpya za ukocha.
1: Hasani, hapa sasa hivi hicho kinyang'anyiro cha kumtafuta kocha pale Liverpool, lakini pia vile vile Mo Salah alishaiaga Liverpool, lakini sasa hivi kuna taarifa kwamba beki Ibrahima Konate naye pia amekamilisha msimu wake wa miaka mitano pale. Kama simu kidogo Hasani ametupotelea, na nirudi kwako Babu, kwamba Konate anaondoka baada ya miaka

0: ano hawataki ama hawajapanga kumuongezea mkataba. Mm-hmm. Pengine hii italeta athari yoyote kwa kikosi cha Liverpool ukizingatia kwamba kocha wanabadilisha wachezaji pengine muhimu. Konate katika safu ya ulinzi amefanya vizuri pale Liverpool. Mo Salah ameshaondoka. Pengine athari ya hatua ambayo Liverpool inachukua?
1: Kutakuwa na athari ya moja kwa moja kwa sababu huyu sio mchezaji ambaye ni mchezaji wa bench, ni mchezaji ambaye yupo kikosini kwa muda mrefu. Mm. Ameshirikiana na Virgil van Dijk, kwa ushirikiano ule wamechukua kombe la Champions League, wamechukua pia Premier League. Lakini nataka kuweka wazi hapa kwamba Liverpool si kwamba ilikuwa hawamtaki Konate, ni vile tu wameshindwa kuafikiana kuhusiana na swala zima la urefu wa mkataba. Mm. Pamoja na swala la mshahara. Si kwamba ilikuwa hawamtaki moja kwa moja. Pale ndio walipokosana na ndio wakaamua kwamba kama sisi tukupa mshahara huu, kama hutaki basi wewe ondoka. Kwa hivyo kutoka kwake bila shaka kutakuwa na athari. Mm-hmm. Kwa sababu hakuna beki ambaye ana uwezo kama wa Konate sasa hivi. Mm-hmm. Na kujaza pengo lake itakuwa vigumu sana, sasa ukizingatia kwamba Virgil van Dijk anaelekea upeo wa mushomushi wake wa kucheza kama beki wakati, kwa sababu Liverpool sidhani kama wataendelea na Virgil van Dijk kwa miaka miwili mitatu itakayokuja. Itabidi watafute mbadala wake, na bila shaka kuondoka kwake pale itakuwa ni pengo kubwa sana. Na wengi wanasema Real Madrid wanamezia mate kwa sababu siku hizi Real wanapenda wachezaji wa bei nafuu. Chelsea pia wanamtafuta sana, sijui ataamua atakwenda wapi.
0: Haya basi, tunarudi pale katika maruerue ya ligi ya mabingwa Ulaya, Champions League. Mengi yameshazungumzwa, lakini baada ya ushindi wa PSG, takriban watu 900 wamekamatwa na polisi nchini Faransa kutokana na vurugu za kusherekea ushindi. Lakini pia kule London jana kulikuweko na gwaride la kutembeza kombe la Premier ambalo walikuwa wameshinda hawa vijana wa Mikel Arteta, na watu 16 pia walikamatwa kutokana na vurugu ambazo zilijitokeza pale. Tuzungumzie tu kwanza, mbali na ushindi, asani najua una hamu sana ya kuzungumzia namna gani hizi vurugu zinazokuja wakati watu wanasherehekea, inatoa taswira gani katika swala zima la kandanda na ushabiki?
2: Na asante sana, na haswa hawa mashabiki kutoka England. Mm-hmm. Hii unakumbuka hata mechi za kombe la dunia utaona kabla mechi zao vurumai lazima zishuhudie. Mm-hmm. Usishangae hata Marekani kwenye kombe la dunia hali kama hii kajitokeza. Sasa najiuliza, je, Arsenal wangeshinda klabu bingwa bara Ulaya hali ingekuwaje? Kuna watu wangekufa kutokana na raha tu katika historia ya timu hiyo mara ya kwanza kulitoa taji hili. Mm-hmm. Na hata Ufaransa tumeshuhudia baadhi ya mashabiki, hata sasa unakumbuka PSG si mara ya kwanza, hata timu ya taifa inapokuwa iliposhinda hata kombe la dunia uliona. Mm-hmm. Yani kuna baadhi ya watu vurugu ni kama sehemu ya kusherehekea, yani wanapuka ile mipaka katika zile sherehe zao, na si jambo zuri. Wewe mpaka sasa najiuliza, wao Arsenal, turudi pale London, uliona watu zaidi ya milioni 1.5 kwenye ile gwaride ulolitaja. Mm-hmm. Wao kushinda EPL wangeunganisha na kuna picha mitandaoni umeona vijendo wanapigwa kwamba walikuwa tayari wamechora mshindi wa ligi na mshindi wa klabu bingwa bara Ulaya. Mm. Ikabidi paredi ya jana icheleweshwe kidogo kwa kufuta yale maandishi ya klabu bingwa bara Ulaya. Lakini najiuliza wangeshinda haya mataji mawili. Mm-hmm. Hizi sherehe zingekuwaje? Nafikiri London ingelipuka, mashabiki wa Arsenal kote duniani wangelipuka. Hatujui hali ingekuwaje, lakini hamna wanastahili sherehe zao kuondoka. Mm-hmm. na ushindi wa EPL. Mm-hmm. na sijui utasikiaje mashabiki kusherehekea na kushangilia. Lazima pawepo na uvunjifu wa sheria, haswa wale mashabiki mimi waita wahuni kwenye mabano wa kutoka jiji la London. Lazima tu uone vitu kama hivi.
0: Wanasema tugange aje pia, lakini pia unasema safari ya kesho upangwa leo. Wana Arsenal wanaendelea kujipa matumaini kwamba msimu kabla ya uliopita walikwanza walifanikiwa kufuzu kwa robo finali, wakatolewa, wakafikia nusu finali, wakaondolewa. Sasa hivi wamefikia finali, wametolewa. Pengine msimu ujao ndio inakuwa ni yao. Babu Abdallah, unaona haya?
1: Sidhani kama itakuwa rahisi hivyo. Kwanza kuna mambo mengi ambayo yanatokea, kwa sababu timu sasa hivi zinapofika mbali, hata pia sidhani kama PSG itafika mbali kiasi hichi msimu ujao.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu imekuwa ni kawaida kwa mshindi watu wanamweka sana kwenye mizani. Mm. Wanajua ana mbinu zake za kucheza ziko hivi na hivi na hivi, kwa hivyo wanabuni njia za kuzuia kabisa yale mashambulizi.
0: Walishindwa kuizuia Real Madrid, ilichukua mara ngapi?
1: Ndiyo, lakini sasa uzuri wa Real Madrid ni kwamba kila msimu inazidi kujimarisha. Mm. Tunavyozungumza sasa hivi, nafikiri hizi taarifa pia huenda zikawakata moyo mashabiki wa Arsenal. Mm. Real Madrid wanapanga kupeleka cheki ambayo haina maandishi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa Arsenal kumchukua Declan Rice. Kwa hivyo wachezaji wengi wanaposikia
0: aseme yeye wataka pesa ngapi,
1: aseme yeye anapotea. Wachezaji wengi saumu wanaposikia Real Madrid roho kidogo ina
0: Jose Mourinho yuko mbioni, alitua pale Bayern Munich akisema anamtazama Michael Olise, lakini akaambiwa hapana, hapa hata uje na macho matano haiwezekani. Nirudi kwako Hasani, PSG katika mechi hiyo ambayo walishinda kombe la Champions League, mchezaji Kvaratskhelia aliweza kutajwa kama mchezaji bora. Je, unadhani huu ndio mwanzo wa yeye kuwa miongoni mwa watakaowania tuzo ya mchezaji bora duniani Ballon d'Or?
2: Anastahili. Manake nilikuwa napiga gumzo na wenzangu huko nyumbani na waambia hana ubishi. Kuna mashindano ya kipadoke na kwa vigumu kubashiri nani aenda akawa mchezaji bora wa mashindano, lakini kama ulivyomtaja huyu Georgia, naona uchungu sana kwamba timu yake ya taifa haikufuzu kombe la dunia. Ningetamani kumuona kijana, angalia alipocheza dhidi ya Liverpool, alipocheza dhidi ya Chelsea, alipocheza dhidi ya Arsenal, alikuwa mwiba sana, ni mtulivu, ni mpishi, na si kwamba tu anafunga, anazalisha pia mabao. Ile penalti, unaona ule ujasiri na ujanja aliofanya, akasababisha penalti pale mlangoni, ile hakumaliza mchezo kutokana na jeraha, lakini kwa hakika ni mchezaji mzuri sana. Na wakati hapo ukifuatilia Serie A, wakati alikuwa anacheza pale Napoli, alikuwa ni mchezaji mzuri sana, akasaidia Napoli na wakatoa Serie A. Kwa hiyo hii imempa msukumo. Walai wao wangefuzu kombe la dunia, tuseme Georgia na wasonge songe, hatungekuwa na ubishi yeye kuchukua Ballon d'Or hiyo uliouliza.
0: Haya, tumalizieni kwa kifupi hapa, muda kidogo umetotoka bila kutaja. Hatuwezi kumaliza bila kuzungumzia kombe la dunia. Ni kwamba sasa hivi shirikisho la soka la kule Congo FECOFA limekuwa na mazungumzo na FIFA, ambao wametakiwa DRC watafute eneo ama kambi ya mazoezi nje ya Kinshasa kutokana na janga la Ebola sasa hivi. Je, unadhani hatua hizi babu zinaweza kuathiri maandalizi ya Leopards katika kombe la dunia?
1: Asilimia 100. Mm-hmm. Asilimia 100, kwa sababu kwanza tayari naweza kusema hawajawekewa vikwazo zaidi na Marekani, lakini tayari zile chokochoko zimeanza kuanza kwamba wachezaji wakija lazima wakae karantini kwa muda gani,
0: siku 21
1: na vitu kama vile. Nafikiri mambo kama yale saumu lazima kwa njia moja au nyingine yataathiri saikolojia ya wachezaji na hata pia timu pinzani. Timu pinzani inapokutana na wachezaji wa Kongo kidogo
0: watacheza kwa kuogopa, si ndio watapata nafasi ya kufunga mabao ama namna gani? Ya sani wakiwa mwenzako iwakogopa, unatumia fursa, unasemaje sani kwa kumalizia?
2: Iliwatatiza wa Kongo ya kisaikolojia, hali waliopitia wa Kongo ni sawa na Iran, unakumbuka wao na Marekani na kafkashi nyingi sana, wakasema kwamba ndio wachezaji wao wengi wanacheza Ulaya, kwa hiyo hawakufika huku Kongo. Na hii imeathiri sio tu wa Kongo na wazungumzia wachezaji, lakini angalia hata mashabiki wao, itakuwa vigumu kwenda sasa kushuhudia kombe la dunia. Mimi hapa pia ni mwathiriwa, manake Kenya imecheza juzi under 17 dhidi ya Uganda, na nikawa kule Uganda, yeyote ambaye alikanyaga ardhi ya Uganda sawa na Kongo unaambiwa karantini siku 30. Kwa hiyo hii Ebola kwa kiasi fulani pia naona ina athari maandalizi na hata michuano itakapokuwa kule Marekani, Mexico na Canada.
0: Haya, asante sana Sani, asante sana Babu Abdullah. Msikilizaji na mtazamaji, muda umetotoka. Mimi naitwa Saumu Njama, hadi wakati mwingine, asante kwa kujiunga nasi.
3: DW makala yetu leo. Katika moja ya mitaa ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, nakutana na wasichana ambao ni walemavu. Mwingine akiwa na kiti cha magurudumu, huku mwingine akionekana hana changamoto yoyote. lakini kuisogea kwa karibu unagundua kuwa ni kiziwi kwa sababu anatumia kifaa maalum kinachomsaidia kusikia licha kwamba ana uwezo kuongea mwenyewe. Mabinti hawa wanawafundisha wenzao ambao pia ni walemavu. Kitendo hiki kinanipa shauku la kuwafuatilia zaidi, kujua ni kina nani na wanawafundisha nini wenzao ambao ni walemavu katika taifa hili ambalo, kama ilivyo kwa baadhi ya mataifa duniani, ukiwa na ulemavu ni sawa na kupoteza mwelekeo na dira katika maisha yako. Karibu katika makala yetu leo inayoliangazia kundi la wasichana lijulikanalo kwa jina la What Girls Want. Mimi ni Anwar Mkama. Karibu. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania ina jumla ya watu milioni 61. Miongoni mwa watu hao, asilimia 11.2 wana ulemavu. Idadi hiyo inaelezwa kuongezeka ukilinganisha na sensa iliyofanyika mwaka 2012. Kwa miaka nenda rudi, ulemavu hapa nchini Tanzania, kama ilivyo kwa baadhi ya nchi nyingine hususan za Afrika, unachukuliwa kimakosa kuwa ni mkosi au laana. Tafsiri ambayo imekuwa ikiwaathiri kisaikolojia watu wenye ulemavu, huku wengine wakiamini kuwa hawawezi kabisa kufanikiwa katika maisha yao kama ilivyo kwa watu ambao hawana changamoto yoyote. Mtazamo huo unaonekana kuanza kubadilika kutokana na juhudi za watu mbalimbali, yakiwemo makundi ya watu wenye ulemavu, likiwemo kundi hili la What Girls Want, ikiwa na maana yale wanaoyataka wasichana. Nakutana na Agnes Kafubasi ambaye ni katibu wa kikundi hiki.
4: Tuliamua kuanzisha What Girls Want baada ya kuona changamoto walizozipitia msichana kwenye jamii, hasa changamoto ya kuachwa nyuma, kuto kushirikishwa kwenye meza za maamuzi na kuto kushirikishwa kwenye mahususi ambayo yanamhusu. Hivyo basi, What Girls Want ni jukwaa huru la kupaza sauti ya msichana aliyeachwa nyuma na kunyamazishwa kimya, hasa huyu msichana na mwanamke mwenye ulemavu. Mpaka sasa tumeshawasaidia na kuwafikia wanawake 20 kwenye kata ya Minazi Mirefu, kuwapa elimu juu ya ujasiriamali, uandishi wa miradi, lakini pia utafutaji wa masoko.
3: Mtazamo na fikra za viongozi wa kikundi hiki unakupa picha ya ujasiri na maono ya nia yao ya kuwataka kuwaona wasichana wenzao, hususan ni wale wenye ulemavu, wanasonga mbele kimaisha na kuacha kuwa tegemezi katika jamii na familia zao. Mboki Mlangala, mwenyekiti wa kikundi hiki cha What Girls Want, anasema kila jua linapochomoza, kazi yao kubwa ni kuwatafuta mabinti wenye ulemavu ambao wanakabiliwa na changamoto. Mboki anasema hilo sio jambo rahisi kutokana na wengi wa wasichana hao kukata tamaa kabisa ya maisha, huku wakiamini hawana nafasi ya kuwa wajasiriamali. Kwa sasa, Mboki anasema kikundi chake kipo kazini kikisimamia mradi wa kuinua wasichana hao.
5: Kwa sasa tunatekeleza mradi wetu wa Women Ability ambao unafanyika katika wilaya ya Ilala. Kwa nini tunafanya wilaya moja katika mji wa Dar es Salaam? Tunafanya wilaya ya Ilala kwa sababu fundi yetu ni ndogo, kwa ikizi mahitaji ya kwenda mbali katika wilaya zingine. Kwa mradi wetu unatekelezwa katika wilaya moja ambayo ni wilaya ya Ilala. Ni kwa namna gani tunawafuatilia hawa wanawake wajasiriamali wenye ulemavu? Tunatumia njia ya kurudi katika kata zao. Tunaongea na maafisa maendeleo na kupata mrejesho ni wapi walipofikia. Lakini pia mpaka sasa support tunayoipata kufikia kwenye mradi wetu, tulipata fundi ya IDD ambao fundi yetu inaisha mwaka 2026 mwezi wa 3. Kupitia serikali tunapokuwa tunaenda kwenye zile kata za wale wamama wajasiriamali, tunapata msaada tunapokutana na wale maafisa maendeleo ambao wanakuwa wanatupa sisi, yani wanatupa kama utambulisho kwenye kata kwamba sisi ni What Girls Want, tunahitaji wanawake na mabinti wenye ulemavu wajasiriamali. Kwa hiyo serikali imeweza kutusaidia kwa namna moja au nyingine, japo kuwa bado tunaendelea kutekeleza mradi wetu.
3: Waswahili wanasema kuona ni kuamini. Nafunga safari hadi eneo la Kipawa, Ilala, Dar es Salaam. Hapa nakutana na Fatuma Saidi ambaye ana changamoto ya usikivu. Fatuma ni mmoja wa watu wenye ulemavu walionufaika na elimu inayotolewa na kikundi cha What Girls Want. Ananiambia kuwa haikuwa rahisi kukubali kupata mafunzo hayo, kwani alishajikatia tamaa kabisa.
6: Nimenufaika kupitia semina ambazo nilikuwa nahudhuria na kupitia mafunzo ambayo nimepata katika semina hizi, nimeweza kuvikabili changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa nazipitia. Kwanza kabisa, kupitia mafunzo haya nimewezeshwa kujiamini Yaani kujiamini kwangu kumeongezeka, sioni tena aibu kujitambulisha kuwa na changamoto ya usikivu hafifu. Tofauti na hapo, kabla sijahudhuria haya mafunzo, nilikuwa naona aibu. Mtu akiniita wewe, mbona wewe usikii vizuri? Mbona wewe uko hivi? Yaani najisikia vibaya sana, lakini kupitia semina umenifanya mimi nijitambue kwamba hii ni hali ya kawaida, niko sawa na watu wengine.
3: Baada ya kupokea mafunzo ya ujasiriamali kutoka katika kundi hicho, sasa mtazamo wa Fatuma katika masuala kujiendeleza umebadilika kabisa na amekuwa mtu mpya mwenye fikra chanya za maendeleo.
6: Kupitia elimu ya biashara nilipata mafunzo ya ujasiriamali, elimu ya biashara, na hiyo imeniwezesha mimi kumtia hamasa zaidi ya kutaka kufungua biashara yangu. Sana sana napendelea, nafanya biashara ya vyombo. Kwa hiyo biashara yangu nataka nifungue ya kwangu, kwa sababu waga nategemea maduka ya watu. Lakini kupitia hayo mafunzo imeniwezesha mimi kujengea uwezo wa kujiamini kwamba hata mimi naweza nikawa mmiliki wa biashara fulani. Kwa hiyo nipo kwenye prosesi ya kuifanyia kazi wazo hilo. Vile vile nipo katika mchakato wa kutaka kuanzisha vikundi na walemavu wenzangu ili waweze kufaidika na mikopo ile ya 10%. Kuwa mlemavu hakunifanyi mimi kushindwa kufanya shughuli za kiuchumi wa kujizalishia kipato, bali tunatumia ulemavu wetu kama fursa ya kuweza kufanya sisi tusonge mbele, kutoa itikadi au mila potofu ambazo zipo katika jamii zetu kutuhusu sisi walemavu.
3: Agnes Kafubasi, katibu wa kikundi hiki, ananiambia kuwa kwa sasa malengo yao ni kuhakikisha wanafika vijijini, ambako huko ndipo kuna idadi kubwa ya wasichana wenye ulemavu waliokata tamaa kabisa ya maisha, lakini changamoto inayowakabili ni rasilimali fedha na misaada mingine ya kuwafikisha huko.
4: Kiwango cha ruzuku ambacho sisi tunakidhi kukiomba na ukubwa wa uhitaji wa jamii ambao tunaufikia haviwiani. Uhitaji ni mkubwa mkubwa sana. Lakini pia vile vile wasichana na wanawake hao ambao tunawafikia, wengi ni wale wasichana wa kwenye maisha ya hali ya chini kabisa. Wengi wao hawajaweza bado hata kumiliki simu janja, ambapo kadri ulimwengu unavyozidi kukua, biashara au elimu au ujasiriamali upo kidigitali zaidi. Hivyo basi hawajaweza bado kuzinadi biashara zao katika soko za kidigitali. Na sisi ruzuku yetu haikidhi mahitaji hayo kuweza kuwapa vifaa vya kidigitali au kuwapa elimu ya ujasiriamali kwa nadharia ya kidigitali.
3: Swaumu Mavura ni mwandishi wa habari ambaye amefanya kazi kwa karibu na kikundi hiki cha What Girls Want. Anasema kuwa kikundi hiki kina kila sababu ya kupata msaada kutoka kwa wahisani ili kuwafikia wasichana wengi wenye ulemavu. Naam, kwa nukta hiyo, makala yetu leo ya DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: Na mkumbuka unaweza kusikiliza makala hayo papo kwa hapo kupitia tovuti yetu www.dw.com mkwaju Kiswahili. Na sasa tugeukie maoni kama ulivyotutumia kwenye channel yetu ya YouTube, na kuona Majaliwa Mashaka ukiwa Iringa, mkazi wa Iringa huko Tanzania. Ni vema njia mbadala ikafanyika ili kuzuia ugonjwa wa Ebola huko nchini Kongo. Mdau siyechuja, huyu ni Ali Mrangi, anasema asanteni sana DW kunipatia habari mbalimbali za ulimwengu. Nimeamini DW haina mpinzani, utaipenda tu hata kimoyomoyo, si ndio mtangazaji? Asante sana Ali Mrangi, na sisi tunakupenda vile vile. Isaya Wanjiro, mchoraji wa Musoma, Mara, Tanzania, unasema Afrika mlipuko wa Ebola ni ugonjwa unaweza kugharimu bara letu kwa hali ya jinsi ilivyo sasa. Tuchukue tahadhari kubwa na vyombo vya habari vielimishe jamii. Kutoka Dar es Salaam na kuona Dois Dedith Malia, unasema ni lini amani ya kudumu itapatikana kati ya Marekani na Iran? Umoja wa Mataifa liangalieni swala hili kwa makini. Na kuona pia Baraka Rabani, huyu ni mzaliwa wa Manyovu Buhigwe, Kigoma, anasema ni lini amani itapatikana katika maeneo ya migogoro, maana tumechoshwa na vita. Na kufikia hapo tunafika mwisho wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa muda wako, na kualika ujiunge nasi tena kuanzia saa 12 jioni kwenye dunia yetu leo jioni. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Babu Abdalla. Kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Na tumai ubuheri wa afya kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwenye dunia yetu leo jioni kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu watakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Iran imesitisha mawasiliano na Marekani kupitia msuluhishi katika mazungumzo ya kutafuta amani Mashariki ya Kati. Baraza la Usalama linajiandaa kulijadili suala la vita nchini Lebanon. Na mamilioni ya raia wamejitokeza kupiga kura katika uchaguzi wa bunge nchini Ethiopia. Habari kamili. Dubai. Shirika la habari la Iran Tasnim limeripoti hivi leo kwamba timu ya ujumbe unaoshiriki mazungumzo upande wa Iran imesitisha mchakato wa mawasiliano na Marekani kupitia wasuluhishi kupinga mashambulizi yanayoendelezwa na Israel dhidi ya Lebanon. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, amebainisha msimamo wa nchi yake akisema hatua ya kukiukwa makubaliano ya kusitisha vita Lebanon ni sawa na kukiukwa kwa makubaliano hayo kwa pande zote, na Marekani na Israel zinahusika na athari zozote zitakazojitokeza. Hata hivyo, kwa upande mwingine, Rais Masoud Pezeshkian ameahidi kuisaidia Japan kupitisha meli zake katika mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa tangu vilipoanza vita vya Mashariki ya Kati mwezi Februari. Beirut. Ufaransa imeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi leo kujadili vita vinavyoendelezwa na Israel nchini Lebanon. Mkutano huo umeitishwa baada ya jeshi la Israel kuliteka eneo muhimu la kasri la kale la kimkakati katika eneo la milima nchini Lebanon linalojulikana Kiarabu kama Qalat al-Shaqif na kupandisha bendera ya Israel. Kundi la Hezbollah limetoa taarifa hivi leo likisema kwamba wapiganaji wake wako kwenye mapambano dhidi ya vikosi vya Israel kwenye eneo hilo karibu na kusini mwa nchi hiyo. Jeshi la Israel limetoa tahadhari ya kuondoka kwa wakazi wa vitongoji vya kusini mwa mji wa Beirut ambako ni ngome ya wanamgambo wa kundi la Hezbollah. Nairobi. Raia wa Ethiopia wanashiriki zoezi la kupiga kura katika uchaguzi wa bunge la taifa licha sehemu kadhaa za taifa hilo kuwa katika hali ya machafuko. Uchaguzi huo unatarajiwa kukipa ushindi mkubwa chama tawala cha Prosperity cha Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Zaidi ya Waethiopia milioni 50 wamejiandikisha kupiga kura kuchagua zaidi ya wabunge 500, japo zoezi hilo halitofanyika katika jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo na maeneo mengine kadhaa kutokana na kukosekana kwa mazingira mazuri kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Uchaguzi huu unafanyika wakati serikali ya Abiy Ahmed ikikabiliwa na uasi kwenye mikoa miwili mikubwa kabisa ambao unatokana na shutuma za ubaguzi na kutengwa kwa makundi ya kikabila ndani ya mfumo wa shirikisho unaofuatwa na nchi hiyo. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka Idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. The Hague. Mahakama kimataifa ya usuluhishi wa migogoro baina ya mataifa imeyatupilia mbali madai yaliyowasilishwa na Rwanda ya kuitaka Uingereza kulipa zaidi ya pauni milioni 100 ambazo ni sawa na dola milioni 135 inazosema inaidai London baada ya kufuta makubaliano walioafikiana ya kupeleka wahamiaji isiyowataka nchini Rwanda. Mahakama hiyo ya mjini The Hague katika uamuzi wake uliotolewa hivi leo imesema Uingereza hailazimiki kuilipa Rwanda kwa miaka miwili fedha zilizobakia iliyotumia kugharamia mpango wa kupokea wahamiaji uliofutwa mwaka 2024. Mnamo mwaka 2022, aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza wakati huo Boris Johnson aliingia makubaliano na Kigali kuitaka Rwanda iwapokee wahamiaji walionyimwa vibali vya kubakia nchini Uingereza. Hata hivyo, mpango huo ulikabiliwa na kizingiti cha kisheria na kisiasa baada ya mahakama kuu ya Uingereza kusema sio halali. Rwanda inadai kulipwa na Uingereza kwa kushindwa kuheshimu makubaliano hayo waliofikia. Na hatimaye Nairobi. Mamia ya wanawake wameandamana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, wakitoa mwito wa serikali kuchukua hatua za haraka kuchunguza ongezeko la visa vya matukio ya ukatili majumbani na mauaji dhidi ya wanawake nchini humo. Maandamano ya wanawake yaliyoshirikisha mashirika kutetea haki za wanawake yametahadharisha juu ya kuongezeka kwa matukio ya wanawake kupigwa majumbani na kuitaka serikali kuingilia kati haraka kulitangaza tatizo hilo kuwa janga la kitaifa. Takriban wanawake 69 wameuawa nchini Kenya tangu mwezi Januari mwaka huu, kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na Odipo Dev na taasisi ya habari ya Africa Uncensored, ambayo ni mashirika ya uchunguzi. Serikali ya Kenya pia imerekodi visa 10,581 vya watoto kupotea ndani ya kipindi cha miezi 16 iliyopita, ikihusisha visa vya utekaji nyara na biashara haramu ya binadamu. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari iliyokujia kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Mwasimba. Jioni hii tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Tutaumulika mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo Iran imesema usitishaji vita kati ya Israel na Lebanon ni miongoni mwa masharti ambayo lazima yazingatiwe. Wachambuzi wanasemaje?
3: Haiondoi ukweli kuwa asili ya mgogoro umetoka ndani ya Israeli, na Israeli wamekuwa wakiutaka huu mgogoro uendelee, kwa sababu kutoka kwenye huu mgogoro mara hii ni ishara ya wao kupoteza.
1: Na huko nchini Ethiopia, idadi kubwa ya wanajeshi imeonekana katika mji mkuu wa Addis Ababa katikati ya uchaguzi wa bunge. Na jioni hii utasikia pia kuhusu Uingereza kuibuka kidedea katika mvutano wake kisheria na Rwanda. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi jioni hii unatuama Mashariki ya Kati. Israel hii leo imeamuru vikosi vyake kushambulia viunga vya mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Wakati hayo ya kijiri, kundi la Hezbollah limeshambulia kwa roketi kaskazini mwa Israel, ikiwemo mji wa Haifa. Na kwingineko, Iran imesema usitishaji vita kati ya Israel na Lebanon ni miongoni mwa masharti ambayo lazima yazingatiwe kabla ya kufikia mpango wowote wa amani na Marekani. John Juma na mkusanyiko wa hayo.
4: Siku moja tu baada ya vikosi vya Israel kuingia ndani kabisa ya Lebanon na kufika umbali ambao havijawahi kufikia katika miaka 26, vikosi hivyo vimepewa amri nyingine ya kushambulia viunga vya kusini mwa Beirut. Kwa muda sasa, Israel imekuwa ikikwepa kushambulia Beirut. Mapema leo, idadi kubwa ya watu wameonekana wakiondoka Dahiye punde tu baada ya onyo la Israel kwamba litashambulia kusini mwa mji huo. Taarifa ya pamoja ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wake wa ulinzi Israel Katz imesema kufuatia kile walichokiita ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji vita kutoka upande wa wanamgambo wa Hezbollah na pia mashambulizi dhidi ya raia na miji yake, wameviamuru vikosi vya Israel kushambulia eneo la Dahiye kusini mwa Beirut.
5: Pamoja na wizara ya ulinzi, nimeliagiza jeshi letu kushambulia ngome za magaidi mjini Beirut. Hakutakuwa na hali ya Hezbollah kushambulia miji yetu na raia wetu, kisha makao yake makuu ya ugaidi mjini Beirut na Dahiye yakose kushambuliwa.
4: Baraza la usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kukutana kwa dharura leo kujadili azma ya Israel kutanua operesheni yake ya kijeshi ndani ya Lebanon. Tayari Umoja wa Ulaya umeitolea wito Israel kusitisha azma hiyo. Wito Umoja Ulaya umejiri siku moja baada ya Israel kukamata ngome ya kihistoria ya Beaufort. Kulingana na msemaji wa umoja huo Anwar El Anouni, Umoja wa Ulaya unaitaka Israel kuheshimu uhuru wa Lebanon. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema leo kuwa usitishaji vita nchini Lebanon ni miongoni mwa masharti muhimu kwao kuwezesha makubaliano ya amani na Marekani, makubaliano ambayo yamekwama kwa sasa ili kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Hayo yakijiri, Marekani imesema imeshambulia vituo vya kijeshi vya Iran, huku Iran nayo likisema jeshi lake limejibu kwa kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani iliyoko eneo hilo, wakati Kuwait ikisema mfumo wake wa ulinzi wa angani umekuwa ukikabili droni na makombora. Kundi la Hezbollah lilikubali kusitisha mashambulizi dhidi ya Israel pale iliposaini makubaliano ya usitishaji vita katikati ya mwezi Aprili, lakini ilianzisha mashambulizi tena baada ya Israel kushambulia Lebanon kwa msingi wa kujilinda. Katika taarifa tofauti, Katz amesema hakutakuwa na utulivu wowote mjini Beirut ikiwa mashambulizi ya Hezbollah yataendelea. Waziri huyo ameapa kuanzisha sehemu inayodhibitiwa kijeshi karibu na mto Laitani kusini mwa Lebanon. Makubaliano ya usitishaji vita kati ya Israel na Hezbollah yalifikiwa April 17, lakini hayajaheshimiwa, huku pande zote mbili zikilaumiana kila kukicha kwa ukiukwaji wa makubaliano hayo tete.
1: Na kama ulivyosikia kwenye ripoti ya John Joma kuhusu kinachojiri Mashariki ya Kati, mvutano kati ya Marekani na Iran umechukua sura mpya ya kijeshi na hata kidiplomasia. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kanda hiyo Ibrahim Rahbi kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kutaka kujua ni nini hasa kimechochea kuongezeka mvutano kati ya Marekani na Iran katika siku za hivi karibuni.
3: Bila shaka kuna mambo ambayo yanasababisha huu mvutano, na yanaweza kuwa mawili au matatu sana yani kwenye hili. Ukitazama taarifa za Irani wanaonyesha kuwa uaminifu kati yao na Marekani nadhani inaweza ikawa ni kikwazo kikubwa kwa mazungumzo, kwa sababu kwenye makaratasi Marekani anaahidi vitu vingi vizuri ambavyo Irani wakivichungulia wanaona ni kweli vitu vya vizuri na ni muhimu kwao. Lakini linapokuja swala la imani ya utekelezaji wa mambo hayo, Irani wanakuwa na mashaka kwenye hili swala la makubaliano. Lakini jambo jingine ambalo linaweza kuweka utata kwenye hili ni kuwa mgogoro unaoendelea ndani ya Lebanoni, kwa sababu Irani wamefungamanisha haya mazungumzo yote na Lebanoni. Sasa kile kinachotokea Lebanoni, tafsiri ya Irani inakuwa ni kama Marekani hana uwezo wa kumdhibiti tena Israeli.
6: Marekani imeshambulia vituo vya rada na miundombinu ya droni za Iran, hasa baada ya Teheran kuiangusha droni ya Marekani pamoja na kulenga kambi zile za kijeshi za Marekani nchini Kuwait. Bwana Rahbi, kuongezeka kwa mashambulizi ya pande mbili hizi kunaashiria nini kuhusu mwelekeo wa mzozo wenyewe?
3: Mtanziko wa mzozo unazidi kuwa wazi sana, na kule tunakoelekea ni kule ambako naweza kusema walioianzisha huu mgogoro wanataka uwe, kwa sababu hata tugeuke twende kushoto kulia haiondoi ukweli kuwa asili ya mgogoro umetoka ndani ya Israeli, na Israeli wamekuwa wakiutaka huu mgogoro uendelee, kwa sababu kutoka kwenye huu mgogoro mara hii ni ishara ya wao kupoteza. Hakuna njia ya mazungumzo yoyote yatakuja kutoka kati ya Marekani na Irani ambayo yatakuja kumpa nafuu Israeli. Mazungumzo yote yanahakikisha kuondoa haki nyingi za Israeli na kumpa nguvu zaidi Irani.
6: Licha mazungumzo ambayo yanaendelea, Iran hivi sasa inasema kwamba kivuli cha vita bado kingalipo. Kwa mtazamo wako, kwa nini juhudi za kidiplomasia zimeshindwa hadi sasa kuzaa matunda?
3: Ni vigumu kwa sasa juhudi hizi kwenda, na hii yote inakwenda kwenye swali la msingi nililolijibu kuwa imani ya pande moja kuamini upande mwingine ndio imekuwa shida zaidi. Sasa hapa shida kubwa inakuwa walio kwenye mgogoro na walio nyuma ya mgogoro na walio kwa pembeni ya mgogoro, tafsiri inakuja tofauti. Leo hii nchi ambazo tumeziona mara nyingi kuingilia migogoro labda kujaribu kusuluhisha, nchi fulani na fulani, leo haziaminiki katika pande karibu zote mbili kuwa nani anamwamini huyu kwa upande huu na huyu nani anamwamini huyu kwa upande huu. Kwa hiyo kuna hilo swala ambalo linavuruga dunia au linavuruga ile uaminifu wa ulimwengu kuwa nani anaweza kumwamini nani. Nadhani shida kubwa imekuwa hapa.
6: Bwana Rahbi, kwa mtazamo wako, unahisi kwamba kuna wakati pande hizi mbili, kwa maana ya Marekani na Iran, mmoja atalazimika kulegeza kamba? Na kama unaona hivyo, ni upande upi ambao unaweza kufanya hivyo kwanza na kwa nini?
3: Bila shaka kuna wakati itafika hivyo. Unajua, ili waweze kufika kwenye makubaliano ambayo wanayataka, unajua kulikuwa kuna njia mbili za makubaliano. Awali walianza na njia ya mazungumzo, wakaona haifanyi kazi, wakaingia kwenye njia ya vita ambayo ilianzishwa huko katika Operation Epic Fury. Kwa hiyo ilikuwa ni option ya pili, lakini sasa ili waweze kulitatua hili tatizo ni lazima upunguze matarajio kwa pande zote kuwa nilikuwa nataka 10 nitachukua 5 na mimi nilikuwa nataka 10 nitachukua 5. Unapunguza matarajio, lakini hii inaweza ikawa ni suluhu ya muda kwa kile ambacho kinachoonekana, kwa sababu upande wa pili wa Marekani ikiwa utalegeza masharti yao kumpa Irani kile anachokitaka, utakuwa Iran imegain zaidi, yani imepata zaidi kile ambacho. Lakini kama Iran pia itapunguza iwape upande wa pili, bado Iran inaweza ikabaki na kitu, lakini pia na upande wa pili utakuwa umepata sana. Sasa nani anakubali kujishusha na kupunguza masharti?
1: Ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tukimulika taarifa zingine zilizogonga vichwa vya habari, raia wa Ethiopia wameshiriki kwenye uchaguzi mkuu hii leo Jumatatu, ambapo chama kinachotawala cha PP kinatarajiwa kushinda kwenye uchaguzi mkuu huo. Uwepo mkubwa wa wanajeshi ulionekana katika mji mkuu Addis Ababa wakati waangalizi wa uchaguzi wakisisitiza amani katika nchi hiyo ambayo ni ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika na ambayo pia ni makao makuu ya Jumuiya ya Umoja wa Afrika. Zainab Aziz na taarifa kamili.
7: Waethiopia walimiminika kwenye vituo vya kupigia kura hii leo Jumatatu, huku chama cha Prosperity PP cha waziri mkuu aliye madarakani Abiy Ahmed kikiwa na uhakika wa kushinda kwa kishindo. Zaidi ya wajumbe 500 wa baraza la wawakilishi wanachaguliwa hii leo kwenye uchaguzi huo mkuu, na kwa mujibu wa katiba ya Ethiopia wao ndio baadaye watapiga kura kumchagua waziri mkuu. Chama cha PP cha waziri mkuu Abiy Ahmed kinatarajiwa kupata wingi wa viti na hivyo kumfungulia njia ya kuendelea kuwa madarakani kwa muhula mwingine. Vyama vya upinzani vimeibua wasiwasi kuhusu kupungua nafasi yao kisiasa. Wanasiasa wa upinzani wanadai walizuiwa kufanya kampeni na hivyo hawakuweza kuwashawishi wapiga kura kikamilifu. Ethiopia pia inakabiliwa na ukosoaji kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu unaowalenga wakosoaji wa serikali na pia waandishi wa habari. Mwanaharakati mtetezi wa haki za binadamu Noah Yusuf amesema uchaguzi huo ulikuwa haramu tangu mwanzo. Naye waziri mkuu Abiy Ahmed mara alipomaliza kupiga kura yake alisema,
4: watu wa Ethiopia wameonyesha kwamba hawamhitaji mtu yeyote kuwashauri au kuwafundisha jinsi ya kulijenga taifa lao na kuimarisha mfumo wa kidemokrasia. Miaka mitano ijayo itakuwa kipindi ambacho yataonekana mabadiliko mengi ya kihistoria hapa nchini kwetu Ethiopia, na miaka hii mitano itatuhitaji kufanya kazi kwa bidii zaidi kuliko tulivyofanya hadi kufikia sasa.
7: Mada kwenye kampeni za uchaguzi wa mwaka huu zilijumuisha maridhiano ya kitaifa kutokana na mapigano kwenye majimbo ya Tigray, Oromia na Amhara, na pia kuhusu maendeleo, huku serikali ikiahidi kutekeleza miradi mikubwa. Takriban watu milioni 50 kati ya idadi ya watu milioni 130 nchini Ethiopia wamejiandikisha kupiga kura katika zoezi la uchaguzi wa leo. Wapiga kura pia wanawachagua wajumbe wa mabaraza ya serikali za mitaa. Matokeo ya awali yanatarajiwa kutangazwa baadaye leo na matokeo kamili yatatangazwa Juni 11. Waangalizi kutoka Umoja wa Afrika wenye makao yake makuu mjini Addis Ababa pamoja na jumuiya ya kikanda IGAD wanafuatilia zoezi la kupiga kura nchini Ethiopia. Pendekezo la kupelekwa waangalizi kutoka nchi za Umoja wa Ulaya halikukubaliwa na serikali ya Ethiopia.
1: Na asante sana Zainab Aziz, huyo anatutoa Addis Ababa moja kwa moja tufululize hadi London. Uingereza imeibuka mshindi katika mgogoro wa kisheria na Rwanda kuhusu kusitishwa kwa mpango tata wa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda baada ya mahakama ya kimataifa ya usuluhishi kuamua kuwa London hailazimiki kulipa mamilioni ya pauni ambayo Kigali ilikuwa ikiidai kufuatia kufutwa kwa makubaliano hayo. Silvanos Karemera anaripoti kamili.
8: Uamuzi huo umetolewa na mahakama ya kudumu ya usuluhishi yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, ambayo imekataa madai yote ya kifedha yaliyowasilishwa na Rwanda. Kigali ilikuwa ikisisitiza kuwa Uingereza bado ilikuwa na wajibu wa kutekeleza ahadi zake za kifedha chini ya makubaliano hayo, licha ya serikali ya waziri mkuu Keir Starmer kuyafuta mwaka 2024. Mpango huo ulianzishwa mwaka 2022 chini ya serikali ya kihafidhina yaliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak. Chini ya makubaliano hayo, wahamiaji waliowasili Uingereza kwa njia zisizo rasmi, ikiwemo kuvuka ujia wa English Channel kwa boti ndogo, walitarajiwa kuhamishiwa Rwanda ambako maombi yao ya hifadhi yangeshughulikiwa. Wale ambao maombi yao yangekubaliwa wangebaki Rwanda badala ya kurejea Uingereza. Hata hivyo, mpango huo ulikumbwa na changamoto za kisheria na upinzani mkubwa wa kisiasa. Mahakama Kuu ya Uingereza iliamua kuwa sera hiyo ilikuwa kinyume cha sheria kwa sababu Rwanda haikuweza kuchukuliwa kuwa nchi salama ya tatu kwa waomba hifadhi. Baada ya kuingia madarakani mwaka 2024, Kistama alifuta mpango huo akisema haukuwa na manufaa na ulikuwa na gharimu walipa kodi fedha nyingi. Baada ya kufutwa kwa mpango huo, Rwanda ilifungua madai ya fidia ikitaka Uingereza ilipe fedha ilizodai kuwa zilikuwa sehemu ya makubaliano ya awali. Nyaraka za mahakama zinaonyesha kuwa Kigali ilikuwa ikidai angalau pauni milioni 60, huku madai mengine yakihusisha malipo mawili ya pauni milioni 50 kila moja yaliyokuwa yanatarajiwa kufanyika mwaka 2025 na mwaka 2026. Katika uamuzi wake wa kurasa 76, jopo la majaji watatu lilisema kuwa mawasiliano ya kidiplomasia yaliyofanyika kati ya serikali za Rwanda na Uingereza baada ya mpango huo kusitishwa yalionyesha kuwa pande zote mbili zilifikia makubaliano kwamba malipo hayo ya baadaye yasingefanyika. Kwa msingi huo, mahakama ilikataa madai yote ya kifedha pamoja na madai mengine ya Rwanda kwamba Uingereza ilikiuka makubaliano hayo. Choe Bonaventure ni raia mjini Kigali, ametoa mtazamo wake kuhusu uamuzi huu.
9: Kwa kweli mimi nilitarajia uamuzi huu kwa sababu ukiangalia msimamo wa serikali ya sasa ya Uingereza ambayo ilipinga mpango wa Rwanda tangu mwanzo, ilikuwa vigumu kuamini kwamba Rwanda ingeshinda kesi hii. Nadhani hata Rwanda ilijua kuwa haiwezi kushinda kesi hii, na hata kama ingeshinda, Uingereza haikuwa tayari kutoa mamilioni ya pesa kwa mpango ambao usingewezekana.
8: Serikali ya Uingereza imekaribisha uamuzi huo na kusema ilitetea kwa nguvu msimamo wake.
1: Na asante sana Silvanos Karemera kwa ripoti hiyo kutoka Kigali. Tukimulika taarifa nyingine, ni kwamba mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali yametangaza leo Jumatatu kwamba yataongeza jitihada za kutengeneza chanjo kwa ajili ya kirusi cha Ebola kinachosababisha mlipuko wa maradhi hayo hatari nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tangazo hilo limetolewa wakati viongozi wakuu wa Shirika la Afya Duniani wako nchini Kongo kufuatilia juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza na Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa WHO kanda ya Afrika, aliyeko ziara nchini Kongo, na kwanza amemuuliza kuhusu alichokiona na hisia za wananchi wa kawaida.
10: Wana wasiwasi kwa sababu bahati mbaya unapomwambia mwananchi wa chini kule kwamba hamna chanjo, yeye anachukulia sasa okay, kama hamna chanjo then hamna nani hapa. Lakini sio kweli, kwa sababu tunaweza kutoa huduma zingine kwa kurudishia drip maji ukapata, kuna tatizo la homa tukakupa dawa za homa. Na jana tumetoa discharge kwa wagonjwa wanne. Hawa ni wafanyakazi wa afya ambao walipata ile tatizo wakati wanahudumia watu bila kujua hawa wana Ebola. Pale Mampara tulidischarge mmoja. Kwa ujumla tumesha toa ruhusa kwa watu watano kurudi nyumbani.
11: Profesa, hizo ni habari za kutia moyo sana kwamba wagonjwa karibu watano wamewaruhusu baada ya kupata maambukizi ya
10: tumeshawaruhusu.
11: Mnafanya nini kuongeza uwezo wa kuwatibu wengine?
10: No, tunaongeza, tunaendelea kufungua vituo kwa sababu pale mwanzo hawa, kwa sababu ya kutojua ile tatizo, wagonjwa walikuwa wanachanganyika. Yaani mwenye malaria yuko wodi hiyo, mwenye nani yuko hiyo. Lakini sasa kupitia serikali, na serikali yenyewe imeanza kutenga hawa wagonjwa, na tunawasaidia vile vile na sisi kutoa msaada wa kutenga hawa wagonjwa. Nani mgonjwa, nani tunamshuku na nani hausiki kabisa. Hiyo moja. Mbili, kisha kujua kuna tatizo kabisa. Kubwa mimi naloomba wananchi wa pale na niliomba sana, tafadhali ukiona dalili yoyote toa ripoti kwenye kituo cha afya.
11: Kuna hatari kwa nchi nyingine jirani na Kongo kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kukumbwa na mlipuko huu wa sasa Ebola? Tunafahamu Uganda imekwisha ripoti visa kadhaa vya ugonjwa huo.
10: Hilo chance zipo, kwa sababu Uganda walipataje? Kwa sababu ya mwingiliano wa nchi. Kwa hiyo tumecategorize, kuna nchi 11 hizi za majirani hapa, zote tumezipa tahadhari. Lakini naomba kusema kubwa, kufunga mipaka sio jambo jema, kwa sababu sasa watu watatumia njia za panya. Kwa hiyo kubwa kwamba mipaka iendelee kuwa wazi ili watu wapite kwenye njia ambazo ni rasmi, wapimwe na ni joto, ili ukionekana joto liko juu unawekwa pembeni kwa ajili ya kurani. Lakini kufunga mipaka, hamna tafiti yoyote duniani inaonyesha kwamba ukifunga mipaka utasaidia. Actually unaongeza tatizo la na Ebola.
11: Miundombinu hiyo ya kusaidia kupima wale wanaoingia kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa tathmini ambayo mmeifanya ipo katika nchi zinazopakana na Kongo?
10: Nafikiri nchi zote zinazo hivyo vipimia, na ni sema labda swali uulize vitatosha kwa watu wanaovuka. Sasa hilo ni swala lingine kabisa ambalo serikali rasmi za nchi zote hizo zikisaidiana na mashirika mengine yote ya Umoja wa Mataifa na yale yasiyokuwa na Umoja wa Mataifa, CDC ya Afrika, nafikiri kwa pamoja tunaweza katika vitu ambavyo sisi kama taasisi tunaweza tukasaidia hizo nchi.
1: Ni Profesa Mohamed Janabi kama alivyozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo. Na msikilizaji na pia mtazamaji, kumbuka Alhamisi hii DW Kiswahili tunatua mjini Mombasa, pwani ya Kenya. Kunani? Tunakualika kwenye jukwaa letu kubwa la majadiliano maoni mtaani litakalofanyika tarehe 4 katika chuo kikuu cha Mombasa, MKU.
12: We need to talk, we need to speak.
13: Fursa nzuri sana ya kujieleza
14: bila kutumia vurugu.
15: Vijana wanawakilisha takriban 75% ya watu barani Afrika, na kwa hivyo mchango wao katika mjadala ya kijamii inafaa kutiliwa maanani. Ni kwa ajili hiyo shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 inawaandalia mdahalo maalum wa maoni mtaani. Mada itakayoangaziwa ni jinsi mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko bila vurugu. Kutana na jopo la wataalamu: Hussein Khalid wa Vocal Africa, Jonathan Kutosi Wepukulu, waziri wa vijana na spoti kaunti ya Mombasa, Najma Ahmed, chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na mbunifu wa maudhui ya mitandaoni Ruby Kache. Mjadala utaongozwa na Bruce Amani wa Deutsche Welle Kiswahili.
16: Ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wanaendelea kuwa sauti kubwa kuhusu masuala ya uongozi, uwajibikaji, ukosefu wa ajira.
15: Na Andrin Kilemi wa TV 47.
2: Unajua, kwa kuzungumza tu bila kusababisha vurugu mambo haya yanaweza yakabadilika.
15: Alex Mwakideu atakuwa MC wa shughuli nzima.
17: Itakuwa ni siku ya Alhamisi, 4 AM hadi 7 PM.
18: Naitwa Hadija Mohamed, nitakuwepo, hisi ya kukosa.
19: Brian Otieno, chuo kikuu cha Mount Kenya,
20: Mbugu wa Masai, nitakuwa ndani kabisa,
21: hisi ya kukosa. Mimi nitahudhuria, je wewe?
15: Tegea mdahalo huu kwenye Radio 47, TV 47 na mitandao yetu ya kijamii na ile ya Deutsche Welle Kiswahili kutoka Mount Kenya University Mombasa, tarehe 4 Juni kuanzia 4 AM hadi 7 PM. Maoni mtaani. Voices, not violence.
1: Tatu tarehe 4 Alhamisi tunakuletea maoni mtaani moja kwa moja kutoka MKU Mombasa. Na msingi hapo ni kwamba jinsi vijana wanavyoweza kupaza sauti na kuleta mabadiliko bila vurugu.
2: Kweli kabisa. Tuangazie mengine pia. Swala ambalo linaendelea kuzungumziwa sana katika mitandao ya kijamii, hapa nazungumzia Facebook, nazungumzia Instagram, nazungumzia X, ni tukio lile la moto la utumishi, shule ya wasichana utumishi, kule Gilgil, kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Sasa babu, linalozungumzwa zaidi ni kamera ya siri ambayo imeweza kuchapishwa. Inaonyesha tukio hilo lilivyopangwa na jinsi hali ilivyokuwa. Lakini naona tayari tumepewa mwangaza bovu kuonyesha kwamba muda umetupa kisogo. Naam.
1: Lakini tatu, panapo majali wa kesho sana wakati kama huu tutakutana papa hapa
2: bila shaka kuelezea yanayoendelea kuzungumziwa kuhusiana na.
1: Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima nasema kwaheri

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.